Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää leppoisaa keskiviikko huomenta Radiovoiman aamustudiosta. Ai vitsi, edellä toi Isaac Eliotin Sata enkeliä. Ja mulla kyllä kävi mielessä, että aamun avauksessa kello 6:30 jotain Isaac Eliottia voitaisiin kuunnella, mutta en malttanut odotella sinne saakka. Lähdettiin heti näin alkuunsa sillä liikenteeseen. Elton Johnia ja Dua Lipaa on tiedossa seuraavaksi ja sitten pitää tässä kehitellä joku ihan toisenlainen aamun avauskappale. Saattaa liittyä vähän johonkin kesäiseen lämmittelyyn tai lämmittämiseen tai jopa kuumottamiseen. Mutta mikä se sitten onkaan, niin kello 6:30 paikkeilla sen pääset kuulemaan. Ja sinä voit tässä odotellessa mietiskellä, että mikä voisi puolestaan olla se meidän kuuntelijan valinta, eli herätysääni varttia vaille 9 kello 8:45 kuultavaksi. Jos tulee sopiva ehdotus mieleen, tai vaikka joku sopimatonkin, niin sen voi pistää WhatsAppilla tänne studioon. 0407776100, toi meidän studion WhatsApp-numero on. Lukemat mittarissa virallisesti Lahden Sopenkorven meidän studion läheisimmän mittausaseman mukaan tällä hetkellä on plus 12,1. Voisi on se vähän lämpimämmissäkin lukemissa olla. 19 tuntia 16 minuuttia on päivän pituus tänään, eli auringon nousu on tapahtunut kello 3:41 ja lasku tulee 3 minuuttia vaille ilta 11. Ja mites ne kuun vaiheet? Onko pitkään aikaan tullut tarkisteltua? Mun ei muutamaan päivään, mutta kasvava kuperakuu. Se kuu kyllä taitaa näkyä vähän päivälläkin, jos se on vaan pilviä tuossa eessäni tällä hetkellä. Ihana juttu, että oot mukana Radiovoiman aamun vietossa. Kaverina meinasin olla sulle tänään tonne kello 11 asti.
2: Radiovoima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä uutisnostoja keskiviikko aamuun. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Tutkimuksen toteutti Reputation and Trust Analytics-yhtiö, jonka kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,94 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman tiistaina niukasti äänin 50-48. Edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Lauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa. Saksassa tekninen vika aiheutti laajoja häiriöitä raideliikenteeseen tiistai-iltana. Keskiviikon puolella alkuyöstä Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahn kertoi, että vika oli saatu ratkaistua ja liikennöintiä päästiin jälleen jatkamaan. Deutsche Bahn sanoi, että liikenteen palaaminen normaaliksi voi kestää jonkin aikaa. Junaliikenteen pysäyttäminen johtui raideliikenteen radiojärjestelmässä havaitusta häiriöstä. Deutsche Bahn kertoi tuolloin, että junia pidetään asemilla vian vuoksi. Deutsche Bahnin mukaan häiriö vaikutti junaliikenteeseen koko maassa. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat, eli niin kutsuttu E5-ryhmä, tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliittonaton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Prototeema-lehden mukaan pääkaupunki Ateenan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Englanti ja Ghana ovat pelanneet maalittoman tasapelin. Ottelu oli kummallekin turnauksen toinen. Molemmilla mailla on nyt tileillään tasapeli ja voitto, ja ne pitävät L-lohkon kärkisijoja. Englanti pitää ykkössijaa maalierolla. Englanti kohtaa seuraavaksi Panaman. Voitto voisi varmistaa Englannille lohkovoiton ja jatkopaikan pudotuspeleihin. Ghana kohtaa puolestaan seuraavaksi Kroatian. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu jalkapallon miesten MM-kisojen loppuotteluun paikan päälle. Asian vahvisti kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino Fox de Friends-ohjelmassa. Trump jakaa loppuottelussa mestaruuspokaalin yhdessä Infantinon kanssa. Loppuottelu pelataan 19. heinäkuuta New Jerseyssä. Trump ei ole toistaiseksi osallistunut yhteenkään MM-kisojen otteluun. Kisat pelataan Yhdysvaltojen lisäksi Meksikossa ja Kanadassa.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Tänään keskiviikkona päijät Hämeessä ja kuin Kymenlaaksossakin sadealue liikkuu aamun ja aamupäivän aikana idän suuntaan. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja sadekuorot ovat vielä mahdollisia. Illaksi sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee. Tuuli puhaltaa tänään heikosti. Päivälämpötila tulee olemaan tuossa 15 ja 18 tuntumassa Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä 18. Ensi yönä on selkeää. Lämpötila on Päijät-Hämeessä noin 10, Kymenlaaksossa 10 ja 13 välillä. Ja huomenna ollaan sitten 18-20 välimaastossa päivälukemissa. Pilvisyys huomenna vaihtelee ja epävakaista keliä on tiedossa. Iltapäivällä ja illalla lännestä leviää sadekuuroja. Ja ukkonen voi ainakin Päijät-Hämeessä paikoin jyrähdellä. Lännenpuoleinen tuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Minä toivottelen Radiovoiman aamustudiosta oikein turvallisia kilometrejä myöskin tälle keskiviikkopäivälle kokonaisuudestaan, näin aina aamusta alkaen. Liikenteessä sujuu rauhallisesti tällä hetkellä.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Tämän keskiviikkoaamuisen maljannoston ja Jenni Vartiaisen jälkeen meidän aamun avauskappaleeseen. Ja lupasin tuossa jo heti 6:00 jälkeen, että jotain lämmittävää, lämmitettävää, jopa kuumottavaa on tiedossa. Mikäs se voiskaan nyt sitten täällä Suomessa oikein tommonen olla? No, uuni kyllä vaan. Tai sitten vaikka se juhannuskokko, jota poltettiin viime viikon loppuna. Miksei sitten joku muukin nuotio metsäretkelle, jossa voi makkaraa tai kuka mitäkin nyt sitten paisteleekaan. Ihan perinteiset sähkö- tai hiiligrillit. No, rakkaus lämmittää toki myöskin. Mutta tällä kertaa pistetään sauna päälle. Kutsutaan lipattomat mukaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Nyt on muuten meidän tämän kesän toinen kesäovoimaa tapahtuma niin lähellä, että varmaa tässä tänä aamun aikana vähän paljastuksia meidän lavaohjelmastamme on tiedossa. Tasan viikon päästä, eli ensi viikon keskiviikkona on heinäkuun eka keskiviikko ja se on ensimmäinen päivä heinäkuuta Pelilahdessa. Se tarkoittaa sitä markkinatoripäivää. Me taas kerätään kimpsut ja kampsut täältä meidän varsinaisesta studiostamme ja koko väki mukaan ja suuntaillaan sinne markkinatorille sitten tunnelman ylläpitoon ja hauskanpitoon markkinapäivätunnelmista nautiskelemaan ja tunnelmia välittämään myöskin tällä radiovoiman taajuuksilla. Eli me tehdään suoraa live-lähetystä paikan päältä Lahden torilta ensi keskiviikkona kello aamu 8:00 iltapäivä 1:00 asti. Ja tosiaan taas runsain mitoina upeaa paikallista lavaohjelmaa on tiedossa ja paljon kiinnostavia studiovieraita meidän toristudiossamme. Sinäkin voisit vaikka nyt suunnitella sitten Lahteen markkinatorille tuloa, jos et ole käynyt vielä koskaan. Ja jos olet aikaisemmin käynyt, niin ehkä se on sinne kalenteriin jo merkattuna. Jos et millään pääse, niin radiovoiman taajuuksilla pääset joka tapauksessa tunnelmaan kiinni. Ja kesä on voimaa, palkintoja, arvontoja meillä on koko kesän vielä tiedossa. Pääset mukaan näihin arvontoihin pistämällä ton sähköisen kupongin tulemaan. Se onnistuu radiovoima.fi-osoitteessa ja minä meinaan tänäänkin vielä ennen kello 11 noita palkintoja eteenpäin jakaa. Niitä tarjoilevat meidän ihanat yhteistyökumppanimme. Niitä ollaan päästykin jo jakamaan ihan kesäkuun alusta 3. päivästä alkaen ja niitä on hurja määrä jo pistetty eteenpäin ja vähintäänkin yhtä hurja määrä on täällä vielä odottelemassa. Ja sen sähköisen kupongin lisäksi ton arvonta kupongin voi täyttää myös paikan päällä siellä markkinatorilla ensi viikon keskiviikkona. Mutta jos et malta odotella, niin radiovoima.fi. Voi olla, että tänään jo osuu palkinto kohdilleen.

0: Aidosti paikallinen.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun 1. viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
11: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Torilla ja muilla mansikan ja herneen ja muiden kesäherkkujen myyntipaikoilla on käynyt jo kuhina pitkään. Päivän kysymys herkutteluihin liittyen kuuluukin tänään, että joko sitä on tullut kesän ensimmäiset mansikat maisteltua. Tai sitten vaikka ne herneet, kummat sattuukaan olemaan sun suosikkeja. Vai onko kenties joku ihan muu kesäherkku ollut mielessä ja maistelussa? No, WhatsAppilla 0407776100 pääset näihin kesäherkuttelukeskusteluihin mukaan. Käydään tässä aamun ja aamupäivän aikana sitten noita vastauksia yhdessä läpi. Tuo ihmeessä mukaan. Eli onko kesän ensimmäiset mansikat jo maisteltuna? Ja jos maistelit jossain tietyssä seurassa, niin voithan toki kertoa, että menikö parempiin suihin ihan yksikseen vai oliko kaveri kanssa mukana?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
5: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen taidetoimikunta on jakanut yhteensä 140 000 euroa apurahoja Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen taiteilijoille. Apurahan sai 16 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia toimikunnalle lähetettiin yhteensä 123, joten läpimenoprosentti oli noin 13. Jaettu kokonaismäärä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Suurimman apurahan sai hämeenlinnalainen muotoilija Mirja Niemelä, jolle myönnettiin 15 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn. Heinolalainen kuvataiteilija Roy Haapakoski sai 13 500 euroa. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Kyselyyn vastasi yli 2 500 suomalaista. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoisellut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman niukasti äänin 50-48. Edustaja Inhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Lauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat, eli niin kutsuttu E5-ryhmä, tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta.
0: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
7: Sääennusteen mukaan tänään keskiviikkona Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa sadealue tässä liikkuu aamun ja aamupäivän aikana idän suuntaan. Iltapäivällä Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa, sadekuorot edelleen ovat mahdollisia, mutta illaksi sää puutaantuu ja selkenee. Tuuli puhaltelee heikosti halkikuuluvuusalueemme tänään. Lämpötila on päivällä tuossa maksimissaan noin 18 asteessa. Ja ensi yönä on selkeä, lämpötila laskee Päijät-Hämeessä noin 10, Kymenlaaksossa 10 ja 13 asteen välille. Huomenna torstaina päivälämpötilat 18-20, lännenpuoleista tuulta, joka puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti, vaihtelevaa pilvisyyttä, epävakaista säätä, Kymenlaaksossa enimmäkseen poutaista. Päijät-Hämeessä iltapäivällä lännestä leviää sadekuoroja ja myös ukkonen voi paikoin jyrähdellä. Ja kyllä Kymenlaaksossakin illemmalla ainakin lännestä leviää noita sadekuoroja tämän hetken ennusteen mukaan. Hyviä huomenia ja myös sinne liikenteeseen, hei, turvallista olotilaa ja kilometrejä. Pidetään omasta lastista ja myöskin siellä liikenteessä muista kulkevista hyvää huolta. Jos tulee jotain kerrottavaa, niin 0388 00 986 on meidän suora studionumero.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
9: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Moke leppoisa ja rakkauden ja voiman täyteistä keskiviikko huomenta. 24. kesäkuuta on menossa. Tämä on tämä keskiviikkopäivä nimipäivältään Johanneksen, Juhanin, Juhan, Jukan, Jannen, Juhon, Janin, Jussin ja Juhanan päivä. Meillähän täällä radiovoimalla ja puolen Suomen radiossa on ihan iki oma Jani, Jani Nivala, joka palailee muuten tämän viikon jälkeen iltapäivään puolen Suomen radioon paikallensa. Eli Jani on kyllä tulossa, ei mitään huolta eikä hätää, hän ei ole minnekään hukkunut ja hän on myös tuossa heinäkuussa ihan koko kuukauden meidän kesäradiomeiningissä mukana siellä iltapäivän puolella. Mutta Janista toki nousi mieleen myöskin Jani Wikholm, josta eilen kuulimme suru-uutisia. Hän lähti ideltä ja tehdään semmoinen päätös yhdessä seuraavaksi, että mennään kuuntelemaan tuo Jani Wikholmin hukun. Ja osanotto kaikille läheisille ja ystäville.
2: Radiovoima. Studiossa

Oletko ollut aikaisemmin kuulolla, kun Rakkaudella Lahti-sarjan jaksoja täällä Radiovoimalla ollaan esitetty? Tai oletko käynyt podcastina kuuntelemassa radiovoima.fi-osoitteessa jonkun näistä jaksoista? Me tullaan tänään kello 9 jälkeen saamaan aamukahvivieraaksemme ja Rakkaudella Lahti-sarjaan mukaan Lahden kaupungin tapahtumapalvelujen tapahtumasuunnittelija Tea Kosusen. Hän on muuten aika hauska ja rento tyyppi ja hänet ollaan lähestulkoon tänne Lahteen pakotettu ja aikoinaan asumaan. Hän ei ollut hirveän halukas tänne tulemaan, mutta onkohan tässä nyt sitten matkan varrella mieli muuttunut? Siitä kuullaan lisää kello 9 jälkeen. Eli Lahden kaupungin tapahtumapalvelujen kulisseihin pääsemme tänään tarkemmin tutustumaan tapahtumasuunnittelija Tea Kosusen johdattamana. Kannattaa olla kuulolla kello 9 jälkeen. Jos et millään pysty olemaan just silloin, niin vähän myöhemmin sitten tuonne podcasteihin myöskin toi Rakkaudella Lahti-sarjan seuraava haastattelu tulee nousemaan.

0: nyt sua rakastan.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
6: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.

0: Radiovoima. Mukana liikenteessä.
1: Erilaisia liikenteen kunnostustöitähän tässä kesän aikana on paljon myöskin täällä meidän kouluvuusalueellamme. Pieni kurkistus tuonne Lahden Niemen sataman suuntaan. Talvitelakointi- ja pysäköintialueen saneeraus on siellä nimittäin alkamassa ensi viikolla ja ensi viikon keskiviikkona, heinäkuun eka päivä. Arviolta työt siellä kestää sitten aina tuonne elokuun loppuun saakka. Tämä saneerattava alue sijaitsee Kipparikojan ja Niemenkadun kulmauksessa. Siellä tullaan saneeraamaan talvitelakointialueet 2-4. Rakennetaan hulevesiviemäröintiä ja parannetaan valaistusta. Tuon urakan valmistuttua alueesta tulee asfalttipäällysteinen. Ja toki Lahden kaupunki pahoittelee rakentamisen aiheuttamaa häiriötä. Siellä pyritään työssä minimoimaan häiriötä aiheuttavat tekijät. Lisätietoa löytyy esimerkiksi lahti.fi-osoitteesta. Ja jos sulla on hei vinkata joku semmoinen kohtaa liikenteessä, joka osuu sun arkisille tai lomareiteille täällä meidän kouluvuusalueellamme, joista olisi mielestäsi syytä kertoa myöskin muille radiovoiman kuuntelijoille, niin näistä voit vinkkailla joko sieltä WhatsAppin kautta 0407776600. Ja mulle saa kaiken näköiset liikenteeseen ja tapahtumiin ja muuhunkin liittyvät vinkit pistää sähköpostillakin tulemaan, eli minni.salminen@radiovoima.fi. Joskus aina joku kuulee mun nimen väärin Ninniksi, mutta ei, se on siis Minni, aivan niin kuin Minni Hiiri.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

No jaahas, se olisi aika vähän korkistella Kouvolan Sanomia. Kouvolansanomat.fi on auki tällä hetkellä mulla täällä studiossa. Ja mennään ihan tutusti ja turvallisesti luetuimpien top vitoslista yhdessä läpi vitosesta ykköseen. Ja tuolta sitten joku ihan summa mutikassa heitetään yhdessä tarkemmin auki. Vitosena on tällä hetkellä nainen poistettiin junasta Kouvolan matkakeskuksella. Uhkasi tappaa vartijan. Nelosena Kouvola aikoo rauhoittaa liikennettä 4 paikassa. Katso kohteet kartalta. Kolmosena Kouvolassa tulkkauspalveluita järjestäneet kavalsivat lähes 200 000 € omaan käyttöönsä. Kakkosena Lapin Salmen silta on taas auki. Tsekkiläinen pariskunta ihastui repoveden maisemiin. Ykkösenä yli 20 vuoden ikäero ei jarruta taposten parisuhdetta. Usein karjaluullaan isäksi ja minua tyttäreksi. No nyt sitten hei, rehellisesti silmät kiinni ja täältä naps naps auki joku näistä. Tämä on tämä kakkonen. Lapin Salmen silta on taas auki ja täällä on mukana tässä artikkelissa myöskin tämä tsekkiläispariskunta. Tämä on Wendy Kivistön, Kouvolan Sanomien toimittajan koostama artikkeli. Ja täällä on tosiaan kerrottu siitä, miten Lapin Salmen silta avattiin jälleen tämän viikon maanantaina retkeilijöille. Siltahan suljettiin 2 sitten viimeistelytöiden takia ja näiden vuoksi se oli kiinni juhannuksen yli. Sen oli määrä avautua jo ennen juhannusta, mutta valmistuminen viivästyi uusien osien tilaamisen takia. Ja kun kapjaveden yli pääsi sillan ollessa kiinni, niin tuolla ketun lossilla. En tiedä, ootko koskaan käynyt kokeilemassa. Jos et ole käynyt tuolla koskaan tuolla Repoveden kansallispuistossa, niin sehän voisi olla sitten tämän kesän juttu. Tämä tsekkiläispariskuntaa Hanna, Björn, Robin, Anton, Videnius. Tai enpäs muuten tiedä, heitä ei ollakaan tämä tsekkiläispariskunta. Ei, nämä on Marketta ja David, nämä tsekkiläiset. Ja heistä täällä myöskin täällä artikkelissa on asiaa. Mutta tämä edellinen perhe, josta mainitsin, eli Hanna, Björn, Robin ja Anton ovatkin Turusta. He ovat viihtyneet tuolla kansallispuiston maisemissa vyön yli telttaillen. Ja tuttu on paikka, Repovesi siis näille turkulaisille. Videniuksille jo ennestäänkin. Heillä on kesämökkiä melko lähellä kansallispuistoa. Eli täällä on useampiakin retkeilijöitä haastateltu tässä artikkelissa. Kuvamateriaalia on niin ikään paljon. Käy ihmeessä tutustumassa paikkaan ja näihin siellä vierailleisiin ihmisiin. Wendy Kivistön artikkelista kouvolansanomat.fi osoitteessa. Ja noi kaikki aikaisemminkin mainitsemani tuohon luetuimpien listalle yltäneet artikkelit täältä toki löytyy. Ja paljon muutakin tutkittavaa. Aidosti paikalla.

0: ja vartaloille. Salaiset aseet ranta ilmeeseen.
1: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Kylläpä näytät hyvältä.
5: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
4: Ai se saunamaailma Lahdessa.
5: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
4: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
5: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
4: No teivaan hehkuun.
6: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
7: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Maistuuko sulle muuten kesäiset tuoreet herkut, niin kuin esimerkiksi mansikat? Ja onko tullut tämän kesän ihan ensimmäiset mansikat jo maisteltua? Siinä on päivän kysymys. Ja mielellään, hei, jos on esimerkiksi herneet nyt semmoisia maistuvaisempia kesän herkkuja, niin voit kertoa myös, että onko ne ensimmäiset herneet jo kenties tulleet jossain vastaan, ootko päässyt maistelemaan vai onko joku muu kuin mansikat tai herneet se juttu. Ja ääniviesti voi laittaa ihan tavallisen viestin lisäksi. Jos on ekat mansikat syöty ja nappasit niistä kuvankin, niin kuvaviestin saa laittaa WhatsAppin välityksellä tänne studioon. Nopeasti ne löytyvät perille ihan noin perinteiset kirjoitetut viestit tai vaikka videoviestit. Ja ne ääni- ja kuvaviestit numerolla 0407766100. Pauli ehti jo kertomaan, että just eilen illalla on syönyt ihan ensimmäiset mansikat ja kyllä oli hyviä. Tuossa on pari mansikan kuvaakin vielä perässä. Sitten Kari taisi ehtiä myös, joo. Ensimmäiset mansikat on syönyt jo noin 2 viikkoa sitten, Kari. Jos sinäkin oot maistellut, niin kerrohan milloin se oikein tapahtui. Ja tapahtuiko se yksikseen, menikö parempiin suihin vai oliko kaveri mukana maistelemassa? Tuo ihmeessä päivän kysymykseen mukaan. Tämä on ihan leppoisa leikki.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: No, hyvää keskiviikko huomenta ja kesäistä olotilaa kelistä riippumatta. Vähän on noita sateita tässä välillä tarjolla, mutta kyllä se sieltä sitten taas jossain sopivassa välissä alkaa paistamaan. Me ollaan menossa superpaikallisessa aamussa kohti kello 8 tällä radiovoimalla ja Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta saadaan pian uutispäivityksiä. Tänään ollaan kuultu jo muun muassa siitä, miten Hämeen taidetoimikunta on jakanut yhteensä 140 000 € apurahoja Päijät ja Kanta-Hämeen alueen taiteilijoille. Apurahan sai 16 taiteilijaa tai työryhmää. Ja varmaan lisätietoa kertausta on tulossa tuossa 8 taiteessa, eli kohta puolin tähänkin liittyen. Ollaan kuultu myös siitä, miten lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. Se mittasi siis mainetta kansalaisten keskuudessa puolueiden osalta. Lisätietoa muuten löytyy näistä myöskin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Siellä voi käydä lukemassa muutenkin muitakin uutisia osoitteessa ess.fi. Mutta kohti noita kello 8 radio-uutisia ollaan yhdessä menossa. Hyvät huomenet.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
1: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen taidetoimikunta on jakanut yhteensä 140 000 euroa apurahoja Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen taiteilijoille. Apurahan sai 16 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia toimikunnalle lähetettiin yhteensä 123, joten läpimenoprosentti oli noin 13. Jaettu kokonaismäärä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Suurimman apurahan sai hämeenlinnalainen muotoilija Mirja Niemelä, jolle myönnettiin 15 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn. Heinolalainen kuvataiteilija Roy Haapakoski sai 13 500 euroa. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Kyselyyn vastasi yli 2500 suomalaista. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoisellut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman niukasti äänin 50-48. Edustaja Inhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Lauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat, eli niin kutsuttu E5-ryhmä, tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta.
6: Lisää uutisia ess.fi.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Sääennuste lupailee tälle päivälle niin Päijät-Hämeeseen kuin Kymenlaaksoon. Sadetta aamun ja aamupäivän aikana. Idän suuntaan toi sadealue liikkuu. Iltapäivällä pilvisyys tulee vaihtelemaan ja sadekuorot ovat edelleen mahdollisia. Illemmalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on tuossa maksimissaan plus 18. Tuuli puhaltelee heikosti ja yölämpötilaa ensi yönä 10 ja 13 välillä ja yöllä on selkeää. Huomenna torstaina epävakaista, vaihtelevaa pilvisyyttä. Kymenlaaksossa enimmäkseen poutasäätä. Päijät-Hämeessä iltapäivällä lännestä on leviämässä sadekuoroja lisää ja myös ukkonen voi paikoin jyrähdellä. Ja myös Kymenlaaksossa illemmalla leviää sadekuoroja sieltä lännestä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista lännen puoleista. Ja noi lämpötilat tosiaan huomenna 18 ja 20 välimaastossa. Tienpinnat on kosteita ja märkiä tällä hetkellä. Aamuliikenne on sujunut rauhallisesti ja tiedoksi, ainakin tämän mun tiedon mukaan, en tiedä onko se jo muuttunut jollakin tavalla, mutta Liipolan tunneli Lahdessa siis ajosuunnassa Kouvolaan päin, niin siellä on korjaustöitä käynnissä ja nämä on alkanut jo pari päivää takaperin ja tämän mun tiedon mukaan näiden pitäisi kestää kyllä myöskin vielä tämä päivä aina tuonne ihan myöhäisiltaan asti. Kujalan rampin kautta on kiertotie. Mutta jos siellä on jo tilanteet ohitse, niin kerropa ihmeessä meillekin. 0388-00986 on radiovoiman suora studionumero. Ja muustakin liikenteestä saa informaatiota tänne soitella.
8: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Tämä on keskiviikko aamun tämmöinen päivän viristys ja hyvä mielen herättäjä tulee Lahdesta ja Rinkumäen alueen suunnalta. Nimittäin Lahden kaupunki kerää parhaillaan tämmöisellä kyselyllä asukkaiden ajatuksia Tarolan puiston leikkialueen uudistamisen tueksi. Eli semmoinen on tiedossa Rinkumäessä. Ja tässä kyselyssä voi käydä kertomassa, että mikä tuolla leikkialueella toimii omasta mielestä jo hyvin. Miten siitä voisi tehdä entistä viihtyisemmän ja monipuolisemman? Ja siellä kyselyssä kysellään myös muun muassa, että minkälaista puuhaa alueelle toivotaan. Miten voisi leikkialuetta parantaa? Minkälaiseksi alueen valaistus koetaan? Ja sitten voi käydä vastaajat ehdottamassa tuonne leikkialueelle myös omaa sanaa tai teemaa. Jos liippaa läheltä, niin kannattaa ehkä käydä hei kertomassa oma mielipide, kun sitä nyt Lahden kaupunki kerran kyselee. Tämä Tarolan puiston leikkialuehan sijaitsee luonnonläheisellä ja rauhallisella asuinalueella tuolla Renkomäessä. Tällä hetkellä sieltä löytyy keinu, 2 karusellia, jousikiikkuja ja pieni monitoimiväline, minkälainen lieneekään. Puiston käyttäjät varmasti sen tietää. Ja tuon leikkialueen vieressä sijaitsee vielä nurmettunut kivituhkapintainen pelikenttä. Omalahti-sivustolla voi käydä vastaamassa kyselyyn ja erityisesti lasten näkemyksiä toivotaan, jotta leikkialueesta tulee käyttäjien toiveiden mukainen. Eli lapset mukaan ideoimaan, jos tosiaan yhtään läheltä tämä liippaa. Ja sinne Omalahti-sivustolle pääsee vaikka sitten lahti.fi-osoitteen välityksellä ihan kätevästi.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt alkaa olla viimeiset hetket ehdotella tuota herätysääntä varttia vaille 9 kuultavaksi. Ehdotuksia on jo tänne kesäiseen keskiviikkoaamustudioon radiovoimalle tipahtanut. Ja WhatsAppilla niitä voit sinäkin tänne välittää, taikka sitten sen yhden helmen. Valinnan tuun tekemään mitä todennäköisimmin ihan arpapelillä ja ihan kohta puoliin. Eli kannattaa ehdotella saman tien, jos haluat tähän leikkiin mukaan. Maanantaista perjantaihin aina arkisin siis toi herätysääni. Superpaikallisessa aamussa soi siis noin varttia vaille 9. Ja se on sitten aina kuuntelijan valinta.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
5: Jyttilän farmi, kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä, Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilän farmi.fi.

0: Päijät-Hämeessä tapahtuu.
1: Jos on siellä mietinnässä parhaillaan, että mitä sitä oikein lasten kanssa tänään keskiviikkona tekisikään, niin mulla on sulle ehdotus. Tuolla Enjoy Nature Resortilla Pehtootie 20 Hollolla osoitteessa vietetään lastenpäivää tässä kesällä joka keskiviikko kello iltapäivää 1–8 asti. Ja siellä on pihapiirissä paljon kuulema ulkopelejä, iso sisäpihan leikkialue myöskin vapaassa käytössä ja sisällä ihastuttava lasten leikkihuone ja paljon toiminnallisia sisäpelejä. Näin sieltä Enjoy Nature Resortilta itse ovat kuvailleet. Ja nämä kaikki aktiviteetit ovat vapaassa käytössä kahvilaolon asiakkaille. Ja tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta voi sitten valmistautua vähän erikoisohjelmaankin, nimittäin täällä radiovoimallakin vierailut ja viime vuonna meidän tupareissa esiintynyt jonglööräyksen supertaituri Kevin Niittyviita on viihdyttämässä siis tänään iltapäivällä koko perhettä. Hän on paikalla siellä iltapäivä 3:30 välillä eli 1,5 tunnin ajan. Luvassa kuulema on tämmöinen taianomaisen hauska esitys ja myös innostava workshop. Siellä pääsee lapset ja aikuiset oppimaan kuulema paljon uutta yksipyöräisellä ajamisesta tai vaikkapa tasapainoilusta, siis yksipyöräisellä aina tuonne jonglöyraukseen asti. Siellä voi mennä Kevin ja haastamaan hauskassa kilpailussa ja ehkäpä voittamaan myös pikkupalkintoja. Menoinfosta löytyy lisätietoa eli menoinfo.fi osoitteesta. Mulle voi vinkata näitä tapahtumia muutkin minni.salminen@radiovoima.fi osoitteeseen. Ja jos oot hei menossa morjestamaan Kevinia, kun sirkusmaailma siis Pyhäniemeen saapuu, niin kerrohan ihmeessä multakin terveisiä. Enjoy Nature Resort, Ehtootie 26, Hollola on siis toi osoite.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Mitch Sheeranin jälkeen hyvää keskiviikko huomenta Radiovoiman aamustudiosta. Tervehdys halkii kuuluvuusalueemme. Ja tässä kohtaa tänne Päijät-Hämeeseen erityisesti, nimittäin on Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla seikkailemassa. Ja tapana on täällä aina noin siis 7:30 ja sitä ennen 7:30 aikaan hieman tarkastella meidän alueemme sanomalehtiä. Ja tällä kertaa tosiaan Etelä-Suomen Sanomien top 5 luetuimpien listaa. Vitosena on muuten tänä aamuna tämmöinen Vesijärvestä nostettiin jälleen Autolahdessa. Katso video nosto-operaatiosta. Sitä voi siis ess.fi-osoitteessa käydä ihan itsekin katsomassa. Nelosena 30 vuotta täyttävä legenda pikamarssi Lahden stadionille majuri EVP:n johdolla. Kolmosena Lahden sataman valokuvataulut lobbaavat suurta miljardiprojektia, jota Suomenkin veronmaksajat rahoittavat. Kakkosena hollolalaisyritys teki 800 000 euron laiteinvestoinnin. Ja ykkösenä näiden alkojen aukioloaika pitenee. Katso lista. Sitä on käyty siis lukemassa kaikista eniten. Se ei tässä mulla napsahtanut nyt tarkempaan syyniin, mutta toi kakkonen eli Hollolaan päästään ihan pienesti vilkoilemaan. Sini Heikkinen Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta on tämän artikkelin koostanut. Tämä on napakka. Täällä kerrotaan, että Hollolan salpakankaalla toimiva Hollolan viilu ja laminaatti on tehnyt noin siis 800 000 euron investoinnin tuotantonsa kehittämiseksi. Yritys kertoo ottaneensa vuodenvaihteessa käyttöön uuden prässilinjan, joka nyt sitten tuplaa levytuotannon kapasiteetin. Uudelle tuotantolinjalle on myös rekrytoitu muutama uusi työntekijä. Tämä on perustettu tämä Hollolan viilu ja laminaatti vuonna 1994. Se valmistaa levytuotteita ja kaluste- ja puuseppäteollisuuden puolivalmisteita pääasiassa kotimaan markkinoille. Liikevaihto oli viime vuonna 5,4 miljoonaa euroa. Yritys työllistää Hollolassa kahdessa toimipisteessä yhteensä 23 henkilöä ja EU:n tukirahoitusta on Hollolan viilu ja laminaatti saanut tuotannon kehittämistä varten. Lisätietoa tästä ja monesta muusta paikallisesta mielenkiintoisesta aiheesta löytyy osoitteesta ess.fi. Käyhän kurkkaamassa. Aidosti paikallista.

Jos ei vielä sattunut korviisi tieto siitä, että meillä Rakkaudella Lahti-sarja jatkuu jälleen tänään, niin täältäpä tulee tietoa. Eli tänään me päästään tutustumaan Lahden kaupungin

0: kaupunkimme tapahtumapalveluissa oikein kulisseissa tapahtuukaan. Eli kello 9 jälkeen Rakkaudella Lahti-sarja jatkuu Radiovoimalla tänään.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
1: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

0: Ultra bra, herkkää minua ja voimallisuutta samalla. Minä suojelen sinua kaikelta. Ja meidän herätysäänen aika olisi sitten. Itse saat päättää, mitä kategoriaa tämä seuraava oikein nyt sitten edustaakaan. Sen on Satu L. meille tälle aamulle valinnut. Kiitos kaikista ehdotuksista. Ehkä huomenna on sitten sun vuoro. Tänä aamuna kuitenkin Satu pääsi valkkaamaan. Eli ääneen Arttu Viskari. Täältä on tulossa Suomi, Finland, perkele.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi? Jealous hands. You held the blue.

0: tässä on sulle henkilökohtainen kutsu saapua mukaan meidän kesä on voimaa tapahtumaamme tasan viikon päästä ensi viikon keskiviikkona. Silloin on heinäkuun eka päivä ja Lahdessahan toi aina kesäinen kuun ensimmäinen keskiviikko tarkoittaa markkinatoripäivää. Varmasti on taas hulinaa ja väkeä paikalla torilla. Ollaan tilattu myöskin hyvä keli sinne. Siellähän on aina kesän voimaa tapahtumissamme siis paistanut ja näin uskon käyvän myöskin ensi viikolla. Ja lupasin tässä tämän aamun aikana vielä ennen kello 11 vähän pikkupaljastuksia meidän lavaohjelmastamme. Sitä on taas ensi viikolla tiedossa runsain mitoin. Paikallista lavaohjelmaa, live-musiikkia ja muuta mielenkiintoista, urheilullista ja muutakin teatteripuolen ja tanssipuolen. Asiaa näistä ennen kello 11, ainakin siis jostakin näistä saat lisätietoa. Ja Tori Studiossa myös haastattelussa tulee olemaan paljon kiinnostavia paikallisia vieraita. Me tehdään live-lähetystä siis ensi viikon keskiviikkona 1. heinäkuuta Lahden markkinatorilta kesän voimaa tapahtumasta aamu 8:00 iltapäivä 1:00 asti. Ja tuuppa ihmeessä mukaan hei myöskin meidän yhteistyökumppaneidemme huimiin kesän voimaa palkintoarvontoihin. Niitä on tässä käynnissä pitkin kesää ja tänään myöskin näitä arvontoja tulee vielä tapahtumaan ennen kello 11. Missäs pääset mukaan? Onko sulla jo tiedossa? Ootko käynyt jo ilmoittautumassa? Jos et vielä oo, niin radiovoima.fi osoitteessa on toi oikea paikka. Ja tapahtumissamme, kesän voimaa tapahtumissa, siis tänä kesänä voi myös tulla jättämään tuon tuommoisen ihan perinteisen arvontakupongin paperille kuulokärkikynällä kirjoitetun. Eli nähdään keskiviikkona ja kuullaan tässä matkan varrella totta kai.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi. Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
2: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula. Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
5: Uutisista hyvää huomenta. Työttömien määrä on Suomessa kasvanut suurimmilleen tällä vuosituhannella, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Hämeen taidetoimikunta on jakanut yhteensä 140 000 € apurahoja Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen taiteilijoille. Apurahan sai 16 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia lähetettiin yhteensä 123, joten läpimenoprosentti oli noin 13. Jaettu kokonaismäärä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Suurimman apurahan sai hämeenlinnalainen muotoilija Mirja Niemelä, jolle myönnettiin 15 000 € taiteelliseen työskentelyyn. Heinolalainen kuvataiteilija Roy Haapakoski sai 13 500 €. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo ProAgria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. ProAgrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustaja In Huone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
0: Sääennusteen mukaan tänään keskiviikkona sateisissa tunnelmissa aamua ja vielä aamupäivääkin vietämme. Idän suuntaan liikkuu toi sadealue. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja vielä edelleenkin sadekuorot ovat mahdollisia niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin, mutta illemmalla sää poutaantuu ja selkenee. Tuuli puhaltaa tänään heikosti, lämpötila Päijät-Hämeessä lämpimimmillään noin 18, yhtä lailla Kymenlaaksossa ja ensi yönä ollaan tuossa 10-13 asteen tuntumassa. Yöllä on selkeää. Huomenna torstaina vaihtelevaa pilvisyyttä, epävakaista keliä, Kymenlaaksossa enimmäkseen poutaista. Iltapäivällä on lännestä leviämässä Päijät-Hämeeseen sadekouroja ja myös ukkonen voi paikoin jyrähdellä. Ja Kymenlaaksossakin illalla lännestä leviää sadekouroja. Lämpötila huomiselle tulee olemaan halkikuuluvuusalueemme 18-20 astetta. Tien pinnat märkiä, kosteita tällä hetkellä varmaan vähän lähes joka puolella kuuluvuusaluettamme. Jos tulee kerrottavaa liikenteestä, välillä saa muuten hei kiitelläkin, jos tulee teidän ritareita tai ritarinnoja vastaan. WhatsAppilla 0407776100 pääsee perille tänne studioon ja saa soitellakin. Jos sen heti vastaajalle, niin joku muu puuha on parhaillaan akuutisti käynnissä, mutta kannattaa koittaa uudestaan. 0388 00 986 on suora studionumero.
6: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
1: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Mitä mainiointa kesäistä kosteaa keskiviikko huomenta radiovoimalta. 24. kesäkuuta lukee kalenterissa ja täällä lukee myöskin melkoinen kavalkaadi tämän päivän nimpparisankareita. On Juhana, Jussi, Jani, Juho, Janne, Jukka, Juha, Juhani ja Johannes. Siellä on varmaan hei montakin tuttua, ehkä mahdollisesti myös sun lähipiiristä, mutta mulla toki toi Jani pistää erityisesti silmään. Ei päästä ihan suoraan nyt henkilökohtaisesti meidän oma Janini Valaa halailemaan tänään, koska hän on vielä kesälomilla, mutta tämän viikon jälkeen tekee paluun ensi viikon puolella puolen Suomen iltapäivään. Eli sitten pääsee Jania vaikka vähän takaperoisesti onnittelemaan. Huomenna torstaina 25. kesäkuuta vuorossaan tulee olemaan Uuno. Ja sulle muistutuksena, että kohta puoli me saadaan aamustudion vieras. Meidän Rakkaudella Lahti-sarjamme tulee jatkumaan. Lahden kaupungin eri yksiköihin ollaan tässä menneiden kuukausien aikana jo päästy tutustumaan. Ollaan saatu vähän sisäpiiritietoa sieltä tiskin alta ja tällä kertaa matka tulee jatkumaan Lahden kaupungin tapahtumapalvelujen suuntaan. Ja näihin kulisseihin meidät johdattaa tapahtumasuunnittelija Tea Kosonen. On muuten rento ja rempse ja iloinen tyyppi kyseessä. Ja Tean pää kanssa päästään aloittelemaan ihan kohta.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: kaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
1: Rakkaudella Lahti-sarjamme jatkoo. Ja tällä kerralla me päästään tutustumaan Lahden kaupungin tapahtumapalvelujen kulisseihin, jonne meidät on johdattamassa tapahtumasuunnittelija Tea Kosunen. Tervehdys ja tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Lähdetäänkö tästä peruuttelemaan vähän tästä päivästä tuonne noin, onko se 10 vuoden taakse jopa, ja niihin hetkiin, jotka avasivat sinulle ladun kohti Lahden kaupungin tapahtumapalveluja. Niin mitä nyt silleen päällimmäisenä on mielessä, mitä silloin 10 vuotta sitten oikein tapahtui?
2: No mä olin palannut just tuolta, mä olin au pairina vuoden Lontoossa, mä olin just sieltä palannut kotiin, ja sitten mä olin tehnyt sitä ennen nuoriso-ohjaajan työtä, ja siinä oli vähän sitten sellainen, itsellä sellainen, että mitä sitä elämällä haluaisikaan tehdä, ja vaihe käynnissä, ja sitten oli vanhemmatkin siinä vähän silleen, että no, mitähän sulle nyt keksisi, ja näin, niin siinä oli vähän sellainen niin kuin etsivä vaihe oman niin kuin tulevaisuuden kanssa käynnissä.
1: Sä olit kiikaroimassa, ja jollakin tavalla ne kiikarit osuu sitten tänne Lahteen, ja MM-kisat oli tiedossa.
2: Joo, kyllä.
1: Niin vapaaehtoiseksi päädyit sitten sinne. Mutta oliko se silleen, että sä olit alku, että siis Lahti olisi kamalinta, mitä maa päällään kantaa, ja älkää vanhemmat unta nähkeä, kun ne ehdotteli sulle tätä, ja mitä keskustelua te kävitte?
2: Joo, mä olin, kun mä palasin Lontoosta, niin ihan sitä mieltä, että ei, että Lahdesta pitää päästä mahdollisimman kauan. Mä oon siis Asikkalasta kotoisin, ja Lahdessa paljon pyörinyt, niin mä olin, että ei, täältä pitää päästä vaan mahdollisimman kauas. Ja sitten, sitten kun tässä hain tätä urania tarpeeksi marmatin kotona tästä asiasta vanhemmille, niin sitten ne oli silleen, että no mut hei, Lahes on tulossa nämä hiihdon MM-kisat ensi vuonna, että mitäs jos lähtisit sinne vapaaehtoiseksi. Mä olin ihan, että no en todellakaan lähes joku ilmaisiin töihin, että älkää nyt hulluja olko. Ja vanhemmat on siis paljon tehnyt vapaaehtoistyötä, niin sieltä tavallaan sitten lähti se, mutta mä olin ihan, että joo, ei ole mun juttu, en ole menossa.
1: Mut sä ilmoittauduit kuitenkin.
2: Joo, puoli pakotettuna silleen, että äiti tyyliin vieressä täytti mulle sitä lomaketta ja oli silleen, että tohon sun pitää kirjoittaa noin ja tohon noin. Ja siitä se sitten niinku lähti etenemään se homma.
1: Mitä sitten tapahtui, kun sä koit siellä vapaaehtoistöissä niin aha-elämyksen? Tuliko semmoinen vauhetki, kisa tuli kukkulalla, niin kuin mulle jo aikaisemmin vähän kerroit?
2: No tuli, siis on silleen hauska, niin että mä olin keräämässä siis ilotulita roskia, mikä on hyvin silleen ihanan yksinkertaista hommaa, mutta jotenkin se oli musta niin kuin maailman parasta silloin päästä sinne kisatulikukkulalle kerää niitä ilotulitusroskia sen ilotulituksen jälkeen lauantai-iltana, niin sitten jotenkin muistan, kun katso sieltä sitten sinne niin kuin stadionille päin, niin jotenkin siinä on jäänyt sellainen hetki mieleen, minkä mä vieläkin muistan, vaikka se oli siis tyhjä tietenkin, kun ihmiset oli poistunut lauantai-iltana paikalta, mutta jotenkin se oli niin, kuin niin siistiä nähdä se tapahtumapaikka sieltä ja jotenkin se, niin kuin, että näin, että jotenkin siinä mä olin silleen, että Lahes voi tehdä näin siistejä juttuja, että niin kuin jes.
1: Ja sehän sai sut sitten mietiskelemään asiaa pikkasen syvällisemminkin ja ylipäätään sitä sun urapolkua. Ja voisiko tehdä tämmöistä hommaa työkseen vähän pidempi jännitteisesti. Tulit Lahteen kouluun sitten.
2: No joo, Lahti oli, päädyin vielä hakemaan ensisijaisena Lahteen, mikä varmaan niin kuin hämmästelen sitä vieläkin, että päädyin siihen silloin. Mutta siis se oli, Lahdessa oli tosi hyvä tapahtumaväylä silloin ammattikorkeassa ja se ehkä sai, hain pari muuhunkin kouluun, mutta Lahti sitten valikoitu kuitenkin sen takia, että täällä oli se ja sitten ehkä se kisafiilis oli silleen, että on kuitenkin Salpporin kisat ja kaikkea, että sitten ehkä vähän toivoa, että jos joskus pääsisi harkkaa tai muuta, niin siitä se niin kuin vähän lähti.
1: Eli Lahden ammattikorkeakoulu kutsui ja tapahtumatuottamista päädyit opiskelemaan. Miten se työharjoittelu siellä kouluaikana, missä se tuli tehtyä?
2: No, pääsin Salpporin kisoihin, se oli tosi siistiä silloin. Silloin sitä paljon haaveilin, että voiko saisi siellä tehdä harjoittelua. Olin paljon kuullut hyvää silloin myöskin niistä muiden harkoista siellä. Ja sitten olin parissa muussakin, tein noin 15 eri tapahtuma harkassa siinä 3 vuoden aikana, että kyllä siinä ehti kaiken näköistä.
1: Pääsit aika montaa kokeilemaan monenlaista tapahtumatuottamista. Oliko siellä jotain semmoisia esityksiä, jotka erityisesti jäi mieleen?
2: No Kuninkusravit on sellainen, se on kuitenkin aika ainutlaatuinen. Ja sitten niin kuin sellaisia ekoja, mitä me tehtiin, oli niin kuin pidemmässä harkassa, oli rollouinnit, tällainen nuorten ja lasten uintitapahtuma, missä oli tuhansia osallistuja, niin siinä oli jotain tosi siistiä, kun se oli niin kuin ekoja, missä pääsi oikein silleen kunnolla sitten isompaa roolia.
1: No sitten sä valmistuit restonomiksi. Oliko sulla alkuun semmoisia epäilyksiä, että mitä tästä oikein tulee?
2: No joo, mä valmistuin siis pahimpaa korona-aikaa 2020, niin täytyy sanoa, että siinä kohtaa, kun toi todistus tipahti tuolta postiluukusta sisään, niin mä olin se, että no onpa juhlava hetki, että, ja muutenkin oli vähän sellainen epätoivo hetki, että olikohan niin kuin väärä valinta ammatiksi siinä kohtaa, kaikki kiinni ja näin, mutta kyllä siinä hetken aikaa mietti uravalintaansa.
1: Siitä se kuitenkin sitten lähti. Ja jossain vaiheessa siitä nyt ei hirveän kauan aikaa ole, kun Euroopan ympäristökaupunkihanke starttaili. Sä pääsit siihen mukaan, voiko sä kertoa, miltä se tuntui?
2: Joo, pääsin ilokseni. Olin siinä muutaman kuukauden kaupunkisuksia, joku ehkä muistaakin. Lahdessa oli tällainen kaupunkisuksikokeilu siihen liittyen, tai tempaus, niin niitä oltiin niin kuin siinä käytännön asioita. Sitten mä pääsin järjestelemään vähän suksitelineiden roudausta ja paikkoja kartoittaa ja latujen tekoa ja muuta. Se oli ihan hauskan erilainen projekti.
1: Lahti on ollut rohkea monissa käänteissä myöskin sit siellä, ja sulla on kanssa ollut sormet pelissä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten Minna, onko se reilu 4 vuotta sitten, kun sait tämän sun nykyisen työn tapahtumasuunnittelijana Lahden kaupungilta?
2: Joo.
1: Mitä se nyt sitten tänä päivänä oikein vaatiikaan tuo tapahtumasuunnittelijan työ ja nimenomaan täällä Lahdessa? Siitä kuullaan kohta lisää, nimittäin meillä Rakkaudella Lahti-sarja jatkuu ja täällä on tapahtumasuunnittelija Tea Kosunen paikalla.
0: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput bilettipiste.fi.

0: rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
1: Rakkaudella Lahti-sarja antaa meille täällä radiovoimalla mahdollisuuden tutustua Lahden kaupungin erilaisiin osa-alueisiin. Ja meillä on tapahtumapalvelujen kulissit tällä hetkellä käsittelyssä, nimittäin studiossa on tapahtumasuunnittelija Tea Kusunen. Sun alku taivalta täällä Lahden kainalossa tuossa ehdittiin jo kuulostelemaan. Ja tähän sun tämän hetken hommaan työhön oot päässyt noin 4 vuotta takaperin. Mitäs kaikkea tämä tämmöinen tapahtumasuunnittelijan työ Lahdessa oikein vaatii?
2: No paljon kaiken näköistä. Siis sellaista paljon kohtaan työssäni erilaisia ihmisiä ja eri tapahtumajärjestäjiä ja muuta. Että silleen sellaista hyvää just tiimityöskentelytaitoa ja muuta. Ja sitten sellaista, mä koen, että tarvii myös sellaista tietynlaista hullun rohkeutta vähän tehdä ylipäätään tapahtumahommia. Ja siis tosi monipuolinen työ kyllä, että saa tehdä aika paljon kaiken näköistä, paljon käytännön juttuja, mutta sitten paljon sellaisia ison kuvan juttuja myöskin.
1: Ne heittäytymiskykyähän se vaatii, välillä joutuu radiostudioja ja vaikka mihin tilanteisiin.
2: Nimenomaan jännittäviä juttuja.
1: Sä hallitset suuria kokonaisuuksia, näin olen kuullut, ja myöskin sitten näitä pieniä yksityiskohtia. Siinä on varmaan ton työn yksi rikkauksista. Minkälainen voisi olla Tea tuommoinen sun käytännön esimerkki työpäivä, mitä siinä voisi tapahtua? Muutakin kuin radiohaastattelu.
2: Niin, no paljon koneella istumista ja Excelien pyörittämistä muutamia puheluita. Sitten yleensä soitellaan, tai niin kuin meille päin tulee soittoja, että miten kannattaisi Lahdessa tapahtumaa järjestää tai vinkkejä siihen liittyen. Ja sitten toki tiimikavereiden kanssa asioiden sparrailua, että mitä kaikkea tehdään, että onko meillä joku oma tuotanto, mitä ollaan tekemässä, tai onko jotain muuta, mitä Lahdessa sitten halutaan edistää, niin sen tyyppistä, mutta paljon on koneella istumista.
1: Mikä sun mielestä on kaikista haastavinta ollut tähän mennessä ja mikä sitten palkitsevinta?
2: No haastavinta on varmaan sellainen aika nopeasti muuttuva työympäristö tai niin kuin tavallaan ne työtilanteet ja se sellainen niin kuin vauhdikkuus tuo omat haasteensa välillä. Toki se on myös sitten plussaa, että eikä ainakaan tylsäksi. Parasta on kyllä niin kuin se, että saa tehdä monipuolisesti erilaisten ihmisten kanssa töitä, se on musta ehdottomasti tämän työn suuri rikkaus.
1: Ja sanoit, että pallottelette tiimissä toki näitä asioita, niin minkä sellainen teidän tiimi oikein on?
2: No meillä on 8 hengen tiimi ja me yhdistyttiin just kulttuuripalveluiden kanssa tuossa kohta tuli vuosipäivä tuossa 1. kesäkuuta, niin meillä on mahtavan monipuolinen tiimi. Kaikilla on vähän omat vahvuutensa, mitä tekee on niinku eri asioista osaamista, niin meillä on ihan huikea tiimi.
1: Siellä voi kysyä varmaan sitten kaverilta vähän neuvoa, jos joku on tehnyt enemmän jotakin. Ja
2: todellakin. Juu, todellakin.
1: Onko säkin aina auttamassa sitten, jos joku tarvii apua?
2: On, ehdottomasti. Meillä on sellainen tyyli, että aina jeesitään kaveria.
1: Minkälaisessa tilanteessa niin te koette yhdessä onnistuneenne? Milloin teillä on semmoinen, että vau, nyt tehtiin hienosti? Onko semmoisia muistoja?
2: No on montakin. Siis se on yleensä sitten kun vaikka joku tapahtuma, me ei hirveästi toki tehdä itse, mutta sitten kun tehdään, niin sitten esimerkiksi jotain henkilöstöjuhlaa joskus aikanaan järjestetty, niin kyllä ne aina sitten, kun iso määrä ihmisiä tulee paikalle ja ne on iloisia ja tyytyväisiä siihen, niin se on sitten aina yhdessä sellainen onnistumisen hetki, että jes, että saatiin tämä niinku toimimaan, vaikka vähän ehkä jännitti, että meneekö kaikki järjestelyt niin kuin ollaan suunniteltu, niin se on aina sellainen hetki, että ollaan sitten vähän ylävitosia heittänyt, että jes, onnistuttiin.
1: Se on mahtavaa, että on sitä jännitystä, koska muutenhan se olisi vähän semmoista erilaista. Ja pikkasen kun joutuu jännittämään ja sitten onnistuu, niin sitten saa juhlat.
2: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Se on musta tapahtuman tekemisen suola. Pitää vähän olla sellaista jännitystä.
1: Sun työ on tosi hektistä. Se on tässä käynyt ilmi. Mistä täällä Lahdessa saat vastapainoa työlle? Onko jotain semmoisia asioita, miten sä rentoudut ja palaudut erityisesti?
2: No mä oon tällainen luonnossa liikkuja. Sitten mä tykkään lähteä tuonne metsän keskelle. Mun suosikkipaikka on tuolla Salppurin metissä lähteä sitten koiran kanssa liikkumaan, niin se on kyllä parasta vastapainoa.
1: Niin, sulla on koiraystävä. Niitä on aika paljon täällä Lahdessa.
2: Joo, on. Meille kohta täyttää vuoden ensi viikolla tuossa koiruus. Niin.
1: Ja sinne luontoon pitää päästä, totta kai sen karvakaverin vuoksi ja kanssa, mutta miten sitten, vaikuttaako se sunkin hermostoon tämä lahtelainen luonto?
2: Vaikuttaa. Ehdottomasti se on kyllä tosi rentouttavaa päästä sinne linnunlaulun keskelle.
1: Onko sulla muuten jotain vinkkejä, jos joku ei ole kauheasti käynyt metsässä ja luonnossa luontopoluilla tai muualla, niin mistä voisi aloitella?
2: No kyllä mä sanoisin, että tuonne niin salpaus siellä maastoihin, että joko lähtee urheilukeskuksesta tai sitten oma suosikki niin on tuolta Päksin takaa lähtee hyviä polkuja, niin siitä vaan polkuja pitkin liikkeelle, niin kyllä sieltä aina löytyy. Siellä on monipuolisesti eri reittejä, niin sinne vaan.
1: No, sitten muistuttelit mua tuossa ennen kuin me aloitettiin tämä jutustelu, että vuonna 2023 tänne Lahteen perustettiin vapaaehtoispankki. Mitä se tarkoittaa ja miten se toimii? Onko se muuten vielä toiminnassa?
2: Joo, on edelleen toiminnassa. Tosiaan 2023 perustettiin ja ajatus siinä on siis se, että se on niin kuin kaupungin hallinnoima. Meidän tiimi tavallaan sitä hallinnoi ja sieltä voi tapahtumajärjestäjät voi hakea vapaaehtoisia sitä kautta ja sitten me voidaan, niin kuin vapaaehtoiset voi sieltä ilmoittautua sitten erilaisiin tapahtumiin Lahdessa eri kokoisiin, että meillä on hyvin, hyvin vaihtelevasti.
1: Kun säkin oot aloittanut tuon toiminnan täällä Lahdessa niin vapaaehtoisena, niin sä tiedät, miten arvokasta se työ on. Mitäs tahtoisit sanoa Lahdessa vapaaehtoisena toimiville?
2: Siis suuret kiitokset siitä työstä, mitä teette, koska fakta on se, että moni juttu jäisi tekemättä ilman, että se on tosi arvokasta ja mulle on silleen kunnia-asia saada niin kuin työskennellä vapaaehtoisten kanssa myöskin.
1: Kannustatko ihmisiä nyt mukaan, jos tuntuu siltä, että voisi olla oma juttu kokeilla ainakin?
2: No ehdottomasti kannustan. Ja siis niin kuin voi lähteä vaikka joku ihan päinvastaiseen rooliin, mitä tekee arjessa, niin sehän on niin kuin, se voi tuoda hyvää vastapainoa sitten sille omalle kärjelle.
1: Hyvä idea. Miten sinne pääsee mukaan?
2: Tapahtumien nettisivuilta tai sitten meidän lahti.fi kautta vapaaehtoiset, niin sieltä pääsee sitten tänne vapaaehtoispankkiin, niin sieltäkin löytyy sitten, jos haluaa sinne kirjautua mukaan, niin.

0: tänne Lahteen tulla, niin kuin kerroit tuossa meidän jutustelun alussa, niin minkälaiset asiat täällä Lahdessa on sut yllättäneet positiivisesti?
1: No ehkä sellainen, musta Lahti on ihanalla tavalla sellainen rouhea. Mä jotenkin pidän siitä sellaisesta lahtelaisesta tyylistä tehdä asioita. Ja sitten täytyy sanoa tälle tapahtumissa, että kyllä se tapahtumatarjontakin. Musta on ihanaa, että meillä on myös sellaisia pieniä, mä oon sellainen kylätapahtumakävijä. Niin kuin vapaa-ajalla musta on ihanaa mennä kaikkiin sellaisia pieniä kylätapahtumia. Musta on ihanaa, että meillä on myös sellaisia täällä. Ja muutenkin sellainen kaunis luonto, kun rakastan tuolla liikkua tuolla ja sitten tuo järven läheisyys, niin on kyllä ihan parasta.
0: Joo, te mahtavia tapahtumia ja juttuja tänne meille järjestänytkin viime vuosien aikana. Ja jos sä Tea Heini lahtelaistuit puoliväkisin ja löysit siis vapaaehtoistoiminnan kautta sun kutsumuksen tapahtumatuotannon parissa, niin aiotko jatkaa näissä töissä vielä pitkään?
1: No toivottavasti saan jatkaa. Kyllä, näin mä toivon, että.
0: Mites, minkälaisia unelmia sulla on nyt vielä Lahden kehittämiseen ja kehittymiseen liittyen?
1: No kyllä mä toivon, että meillä niin kuin jatkuu hyvä tapahtumameininki ja että saadaan erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille niin kuin lisää ja sitten myös uusiakin tapahtuma-avauksia aina, koska kyllä ne sitten aina niin kuin uudet jutut kuitenkin kiinnostaa. Niin. Mutta sitten samaan aikaan mä toivon, että myös ne vanhat, mitkä meillä on ollut pitkään, niin myös säilyy, että tavallaan jengi löytää niihinkin sitten jatkossakin mukaan. Niin.
0: Ja se aitous ja rouheus, josta puhuit.
1: Just näin, se on tärkeää.
0: Onko sulla vielä Lahden kaupungin tapahtumatuotannon tapahtumasuunnittelija Tea Kasunen, ennen kuin toivotellaan valoisat tapahtumakesän jatkot tässä, niin jotain sanottavaa vielä Radiovoiman kuuntelijoille ja niihin tapahtumiin osallistuville ihmisille?
1: No, lähtekää tapahtumiin mukaan ja osallistukaa. Ja jos ette halua mennä kävijäksi, niin lähtekää vapaaehtoiseksi. Se on sikasiisti. Se voi tarjota vaikka mitä mahdollisuuksia. Mäkään en istuisi tässä, jos en mä olisi aikanaan lähtenyt vapaaehtoiseksi. Se on kyllä, voi tarjoa avata ihan uusia ovia.
2: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

No huomenta Ralla. Täällä voit nyt sitten seuraavaksi Radiovoiman superpaikallisessa aamussa valmistautua siihen, että pari aasinsiltaa mennään ja näiden avulla eteenpäin. Edellä Sugar Robin Schultz ja tuosta nimimerkistä, siis nimikirjaamista RS ja muutenkin vähän tuosta olemuksesta ja tyylistä tuli mieleen meidän oma robbari, eli Robert Robi Suurman, joka itse asiassa saapuu sulle seuranpitoon huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina tänne Radiovoiman aamutaajuuksille. Ja osaan kertoa huomisesta aamun vieraastakin sulle jo valmiiksi. Eli Lahden kesänäyttämöhän on Lahden kaupungin tarjoama tämmöinen jokavuotinen kesätyöllistymisprojekti. Se on ollut käynnissä vuodesta 1995. Tässä seuraava aasinsilta, niin minä olen ollut 95 tuolla myöskin mukana tuolla Lahden kesänäyttämön kesätyöllistämisprojektissa näyttelijänä ja siis siellä musikaalissa. Se oli silloin nimeltään Falskisti vaan ja siellä myös laulettiin ja tanssittiin ja näyteltiin ja hurmioiduttiin nuoruudesta siellä lavalla. Kiitokset vaan Lahden kaupungille, että on saanut tommosessakin olla mukana. Mutta tämä siis on jo vuodesta 1995 toiminut ja ollut käynnissä ja niin myöskin tänä kesänä tulee toimimaan ja käynnissä olemaan. Ja tähän liittyen Robilla huomenna aamuvieraat Lahden kesänäyttämöltä saapuvat paikalle. Kolme pientä porsasta on tämän vuoden näytelmä. Ensi ilta on tulossa ylihuomenna. Ei, kun se on jo huomenna. Eli ensi ilta on jo huomenna torstaina 25. kesäkuuta kello 18 Pikkuteatterissa. Ja siitä eteenpäin noita tulee olemaan noita näytöksiä 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta ensi illan jälkeen niin, että viimeinen näytös on 4. päivä heinäkuuta. Eli liikkeellehan kannattaa siis näin ollen lähteä jo nopeasti. Jos haluat kuunnella vähän lisää asiantuntijoilta, niin tosiaan huomenna Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Käsitykseni mukaan kello 9 jälkeen Lahden kesänäyttämön tekijöiltä tulet kuulemaan lisää.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Wautsi Vaunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
4: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen.
5: Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
6: Uutisista hyvää huomenta. Työttömien määrä on Suomessa kasvanut suurimmilleen tällä vuosituhannella, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Hämeen taidetoimikunta on jakanut yhteensä 140 000 euroa apurahoja Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen taiteilijoille. Apurahan sai 16 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia lähetettiin yhteensä 123, joten läpimenoprosentti oli noin 13. Jaettu kokonaismäärä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Suurimman apurahan sai hämeenlinnalainen muotoilija Mirja Niemelä, jolle myönnettiin 15 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn. Heinolalainen kuvataiteilija Roy Haapakoski sai 13,500 euroa. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo ProAgria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. ProAgrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustaja In Huone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.
7: Lisää uutisia. ess.fi.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Aamun jo tässä aamupäivän aikana idän suuntaan liikkuu sadealue, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja edelleenkin sadekuurot ovat mahdollisia. Illaksi sää kuitenkin puutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila tulee olemaan plus 18 asteessa lämpimimmillään tänään. Tuuli puhaltelee heikosti ja yöllä on selkeämpää. Lämpötila laskee tonne 10 ja 13 asteen välimaastoon. Ja huomenna torstaina vaihtelevaa pilvisuutta, epävakaisuutta. Ja iltapäivällä lännestä jälleen leviää sadekuuroja. Ildemalla, Kymenlaaksossa ja iltapäivällä jo Päijät-Hämeessä. Ja Päijät-Hämeessä ainakin ukkonen voi paikoin jyrähdellä. Lännenpuoleinen tuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila 18-20 astetta. Liikenne on sujunut hienosti tänä aamuna. Annetaan sen sujua samanlaisena myöskin koko loppukeskiviikon ajan. Tienpinnat on vähintäänkin kosteat tai märät lähes kauttaaltaan kouluvuusalueellamme. Aina asian tullen liikenteestä voi soitella tänne studioon, niin kerrotaan muillekin, mitä siellä tapahtuu. 0388 00 986 on numero.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Kertaalleen lähtee vielä tällä keskenviikolle superpaikallisesta aamustudiosta Radiovoimalta. Päivän sankareille onnen toivotukset. 24. kesäkuuta on menossa. Niin pari päivä tänään oli tällä koko joukolla herrasmiehiä, eli tähän joukkoon kuuluvat Johannes, Juhani, Juha, Jukka, Janne, Juho, Jani, Jussi sekä Juhana. Lämpimät onnittelut. Huomenna on Uunon vuoro, mutta tosiaan tämän päivän onnittelut myöskin noiden nimpparisankareiden lisäksi lähtee kaikille muille. Esimerkiksi nyt synttäreitään tänään viettäville. Hauskoista teemapäivistä ei ole ollut mitään puhetta vielä aamun aikana, joten kerron sulle, että ainakin keijukaispäivää vietetään. Minä tykkään kovasti keijukaisista. Kissojen maailman valloituspäivä niin ikään on menossa. UFO-päivä ja ui altaan mittapäivä. No, jos semmoinen on mahdollista, niin siitä sitten vaan. Ja tehdään semmoinen tempaus, että ennen meidän paikallista putkia täältä parit kappaleet toiveita voidaan yhdessä toteuttaa ja nautiskella. Paulin mielestä Jope Ruonan suun, ollaanko enkeleitä toisillemme, sopisi mahtavasti tähän sadekeskiviikkoaamuun. Ja kukas täällä on kirjoitellut? Onko täällä vaan nimimerkki? Taitaa olla, ei ole mitään nimimerkkiä, mutta ei myöskään nimeä esillä. Eli Kaija Koon Magneettimies olisi tämä toinen toive. Nämä herkät kappaleet peräkanaa. Nautitaan näistä yhdessä.
1: Radiovoima. Seurassasi.
2: Minni Salminen.

Kaija K. Magneettimies siinä lähti toive pohjalta superpaikallisen radiovoiman aamun soittoon. Ja nämä seuraavat kaksi kuultavaa paikallisen putken paikallista musiikkikappaletta myöskin ovat toive pohjalta. Ensimmäinen nyt sattuu olemaan myöskin, hei, meidän ensi viikon Kesä on voimaa -markkinatorin esiintyjä. Eli live-musiikkia on jälleen ensi viikon keskiviikkona markkinapäivänä Lahden torilla tarjolla meidän tapahtumassamme. Lavalle astelee silloin paikallislähtöinen Hugo Kajan. Ja häntä päästään tässä seuraavaksi ihana epävarmuuskappaleen myötä kuulemaan. Ja livenä sitten ensi viikolla. Hugo Kajanin jälkeen Prädi ja Raappana tulevat yhteistuumin jatkamaan. Tuoretta musiikkia on tiedossa. Kappaleen nimi on Skål.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Me oltiin aina menossa ja

0: paikallisten puolella.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
2: Lahti. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.

0: hupsista huijaa, niin se vaan livahtii. Toi paikallinen putki kolmeen paikalliseen kappaleeseen. Apulanta Jumala edellä. Ja hei, näitä meidän kesätapahtuma, kesä on voimaa, palkintoja ollaan päästy jakamaan jo kesäkuun alusta 3. päivästä alkaen, siis tässä kuussa jo oikein laajassa mittakaavassa. Ja palkintoja tullaan jakamaan aina sinne pitkälle elokuuhun asti. Ehkä oot omas jo voittanut. Jos on näin käynyt, niin onneksi olkoon vaan onnenpotkusta. Mutta jos vielä et ole voittanut, niin varsinkin, jos et ole edes ilmoittautunut mukaan, niin tuu ihmeessä. Radiovoima.fi-osoitteesta ihan siitä pääsivulta löytyy lisätietoa. Meidän seuraava toritapahtumammehan on ensi viikon keskiviikkona, 1. päivä heinäkuuta. Ja me ollaan Lahden markkinatorilla silloin tekemässä live-lähetystä 8:00–1:00. Lavaohjelmaa on paljon tulossa. Ehdin tuossa jo paljastaa, että paikallislähtöinen Hugo Kajan nousee silloin lavalle esittämään live-musiikkia. Ja kello 11 jälkeen, siis ensi viikon keskiviikkona, me myös toi keikka sitten tullaan täällä Radiovoiman taajuuksilla lähettämään. Jos et pääse mukaan torille, niin oo ihmeessä ainakin Radiovoiman taajuuksilla menossa mukana. Ja meidän ihanat yhteistyökumppanimme ovat näitä palkintoja tarjonneet ja tarjoilevat kesän ajan. Seuraava palkinto on lähdössä eteenpäin. Ja jos kiikaroimme Lahden keskustaan Vuorikadulle, Vuorikatu 31 osoitteeseen, niin sieltähän löytyy perinteikäs pitkän linjan lastentarvikeliike Lahden Vaunupuoti. Ja tuolta Lahden Vaunupuodista on lähdössä lasten kesäkassi. Se on arvoltaan 35 euroa. En yhtään tiedä, mitä se pitää sisällään, mutta se on kuitenkin lähdössä seuraavalle voittajalle, jota en harmikseni nyt saanut tänne linjoille mukaan, mutta hän on Laura, sukunimi alkaa H:lla. Eli Laura H. Lahdesta oikein paljon onnea. Sähköpostista löytyy sitten lisätiedot ja ohjeet, mitenkä ton Lahden Vaunupuodin lasten kesäkassin pääsee Laura lunastamaan. Ja yhtä lailla sulla on mahdollisuus voittaa näitä kesäisiä palkintoja. Käy ihmeessä osallistumassa. Radiovoima.fi on siis osoite. Taituu ensi keskiviikkona Lahden markkinatorille meidän kesäonvoimaa tapahtumaan jättämään ihan semmoinen oikein tämmöinen perinteinen paperinen kilpailukuponkiversio. Ja minä pidän peukkuja, että osuu kesän aikana tuommoinen ainakin yksi voitto sulle kohdilleen.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: Pekka. Ja tämähän oli tämä touri täällä Lahdessa satamassa tuossa juhannuksen aikaan. Taisi olla torstaista lauantaille. Jos meni silloin ohitse ja Vääksyyn pääset suuntailemaan helposti, niin siellä tosiaan tänään kello 11.19 varmasti monipuolinen valikoima herkkuja eri puolilta maailmaa. Eli ruoka on pääosassa Vääksyssä Asikkalassa Päijännetalon edustalla tänään keskiviikkona kello 19.
1: Aidosti paikallinen.

0: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.

0: Bye.
1: Radiovoima. Päivän kysymys.
2: Radiovoima, se on Minni täällä. Kuka siellä?
3: Hyvää huomenta, Minni Humppa-Harri. Hyvää keskiviikkoa.
2: Hello, Humppa-Harri. Hei, näin myöskin tämmöisessä vähän pilvisemmässä sadesäässä on kiva kuulla sun ääni.
3: Kyllä, ihan samoin. mä vastaisin tähän päivinkin kysymykseen näin, että se oli viime markkinapäivä, kun maistoin mansikoit ensimmäisen kerran ja toin teille ihanille radiotoimittajille myös.
2: Se oli mullakin hei ihan ensimmäinen kerta tänä kesänä ja kylläpä maistui hyvälle. Kiitos vaan vieläkin hei niistä mansikoista.
3: Joo, ihan kyllä.
2: Onko se sen jälkeen tässä syönyt jo enemmän vai vähemmän vai mikä on sun
3: tilanne? Ei ole, kun silleen ihan kohtuullisesti.
2: Kohtuullisesti. Onko sulla muita, onko niitä herneitä vielä myynnissä? Onko se huomannut?
3: No, enpä ole silleen kate.
2: Niin, ei se taida olla ihan vielä se kausi, mutta voin olla ihan väärässäkin kyllä. Saatan olla mennyt vähän sokeena ohi niiden, mutta mites muuten sulla noi kesän tuoreet herkuttelut? Maistuuko mansikoiden lisäksi?
3: No kyllä, mulle mustikat maistuu sitten, kun tulee ja ihan kaikki.
2: Ihan kaikki. Rauskutteletko sitten uusia porkkanoita ja perunoitakin ja näitä?
3: No joo, kyllä.
2: Kaikki menee. Joo, niin mullekin. Kyllähän niitä kannattaa kesällä, jos vaan mahdollisuus on, niin haalia sinne omaan ruokapöytään.
3: Joo, totta kai, koska niinhän on terveellistä.
2: Niin. Mitäs muuta hei sun kesä on kuulunut?
3: No, työtä.
2: Niin mä muistelin, että sä oot hommissa siellä.
3: Joo, lomalla olin ja ihan.
2: Nyt on jo paluu arkeen tapahtunut.
3: Joo, ja sitten Tarankaa juttelin tuossa, niin alan tekemään sellaista uutta juttua, eli Humppa-Harri karaoke, jota voi myös tilata juhliin kaikkiin mahdollisiin.
2: Aha, sulla on semmoinen. Joo, hei, uusia tuulia, niitähän on hyvä viritellä, ja kun on lomalla ollut, niin aina sitten viriää semmoisia uusia ajatuksia, mäkin olen huomannut, ja sitten on vähän runsauden pulaa kaikesta siitä, mitä olisi päästävä toteuttamaan.
3: Niin, ja totta kai ja se piristää sitten, kun ajattelee ja laittelee uusiin tuuliin. Vaikka tässä nyt ikä on, että tuntuu, että vanhoihin kaavoihin tässä vaan kannistuu, mutta ei se taida ihan niin olla.
2: Hei, musta ei ainakaan tunnu siltä, että Humppa-Harri, sä olisit yhtään kangistunut missään vaiheessa vanhoihin kaavoihin. Sulla on aina jotain uutta takataskussa.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta ehkä nähdään hei viikon päästä, sitten olisi taas seuraava kesä on voimaa. Ja kiitos, kun osallistuit päivän kysymykseen. Me ollaan nautiskeltu sun kanssa siis kesän ekat mansikat jo 3. päivä kesäkuuta tämän kesäkuun markkinatorilla Lahdessa.
3: Kyllä. Ja kaikille radiovoiman ihanille kuuntelijoille hyvää keskiviikkoa.
2: Nyt vähän pätkii, mutta ei se mitään haittaa. Me saatiin tärkeimmät tänne. Ja Harri, oikein hyvää päivän jatkoa myöskin sinne. Moikka, moikka, moikka.
1: Paikallisten puolella.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Mmm, kuulostaa taivaalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No teivaan hehku.
4: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
6: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
7: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15, Lahti.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson hakee Varsinais-Suomessa sijaitsevan Kustavin kunnan johtajaksi. Vajaan 1000 asukkaan kunnan johtoon on yhteensä 27 hakijaa. Larsson valittiin Orimattilan kaupunginjohtajaksi vuonna 2022. Hänen asemansa Orimattilassa on parhaillaan arvioitavana. Tilapäinen valiokunta esittää Larssonin virkasuhteen päättämistä terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyneiden tapahtumien vuoksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessa maanantaina. Työttömien määrä on Suomessa kasvanut suurimmilleen tällä vuosituhannella, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo ProAgria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. ProAgrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itse poimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen lähellä Quimperin kaupunkia Bretagnessa eilen illalla. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Katkoalueella on voimassa korkeimman tason punainen hellevaroitus. Lämpötilan ennakoidaan kohoavan tänään jopa yli 40 asteen. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Maan etelä- ja keskiosiin luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia koko alueella. Aurinkoisinta on Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin 4-12 astetta. Luvassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Anna Puu ja Olavi Virta käynnistivät keskipäivän keidaslähetyksen. Mukavaa keskiviikkoa, se on 24. päivä kesäkuuta. Kello on kohta 8 minuuttia yli 11 täällä studiossa Timo Lievemaan tuonne kello 13 saakka. Kysympä sulta, että arvatkaapas mikä, tai tietäkää ihan miten vaan, mikä on houkuttelevin kaupunki tällä hetkellä asuntosijoittajille Suomessa? Ei, se ei ole Helsinki, nimittäin Helsinki on tämän vertailun toiseksi viimeinen. Se on nimittäin Rovaniemi. Rovaniemi on Suomen vuokranantajien tekemän tuoreen vertailun perusteella kaikista Suomen kaupungeista houkuttelevin kohde asuntosijoittajille. Toisella siellä on Hämeenlinna ja kolmantena Oulu. Rovaniemi nousi viime vuonna kaupunkirankingin kärkeen. Vielä vuonna 2022 listan kärjessä olivat Tampere, Turku, Vantaa ja Helsinki. Ja nyt siis Helsinki on vajonnut vertailun toiseksi viimeiselle sijalle. Asuntosijoittamisen parhaat kaupungit eivät tällä hetkellä ole ne, jotka kasvavat nopeimmin, vaan ne, joissa markkina toimii tasapainoisesti. Vielä muutama vuosi sitten asuntosijoittajaa palkitsi erityisesti voimakas arvonnousu, mutta nyt kärkeen nousevat kaupungit, joissa vuokraustoiminta on vakaata, tuotot hyviä ja näkymät ennakoitavia. Näin Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Carson sanoo tiedotteessa. Rankingin voisi tiivistää siten, että se palkitsee nyt tasapainoa kasvulupausten sijaan. Eli Rovaniemi on asuntosijoittajien listan ykkösenä tällä hetkellä. Within Temptation ja Memory, sen jälkeen Level 42.

Level 42, Something About You. Ihan kohta 17 minuuttia ja 11 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Joo, jalkapallo MM-kisoista on puhuttu paljon ja vieläkin puhuttaa, nimittäin nyt FIFA yrittää kesken kisojen vielä tehdä sääntömuutoksen, siis täksi vuodeksi on tehty paljon sääntömuutoksia MM-kisoihin, mutta vielä yhtä yrittää FIFA. Ja tämä liittyisi rangaistuspotkukilpailuiden nimenomaan tähän kolikon heittoon. Nykysäännöissä on semmoinen, että jos tulee rankkarikisa, niin tuomari heittää kolikkoa kaksi kertaa. Siinä ensimmäisessä voittajakapteeni saa valita, että kumpi aloittaa rankkarikisan. No sit heitetään toisen kerran kolikkoa ja sen voittaja saa päättää kummassa stadionin päädyssä, eli kumman joukkueen fanien edessä rankkarit lauotaan. Eli nykykäytännöllä on mahdollista, että toinen joukkue voittaa molemmat kolikoheitot ja saa tavallaan kaksinkertaisen edun. Ja tästä halutaan nyt päästä eroon. Ja jos tämä uudistus tulee voimaan, niin kolikkoa heitetään kerran. Ja sitten voittaja saa valita, päättääkö hän laukomispäädyn vai aloittavan joukkueen. Tämän jälkeen kolikonheiton hävinnyt joukkue saa tehdä jäljelle jääneen päätöksen. Ja tämä kuulostaa itse asiassa ihan fiksulta. Esimerkiksi tenniksessä padellissa on vähän samansuuntainen arvonta ennen ottelua. Timesin mukaan ei ole varmaa, miksi FIFA nyt juuri haluaa tehdä tämän muutoksen. Muutos voi joka tapauksessa astua voimaan, jos jalkapallosäännöistä päättävä IFAB hyväksyy sen ennen sunnuntain ensimmäistä pudotuspeliottelua. Eli siis tarkoitus on se, että vielä näissä kisoissa pudotuspeleissä otettaisiin tämä käytäntö. Rangaistuspotkukilpailuiden psykologiasta on tehty lukuisia tutkimuksia ja viimeisimmät osoittaa, että kilpailun aloittavalla joukkueella on etu, mutta myös tutkimuksia löytyy, jotka kumoaa tämän teorian. En tiedä sitten, kumpi on parempi, päästä aloittamaan vai päästä sitten tulemaan ikään kuin puskista takaa. Juu, hyvä pointti. Kuumaa, tässä on kaikki, sen jälkeen Hoseen pimeä puoli.

0: Tässä on kaikki. Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla.
7: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Sellainen ja Hoseen pimeä puoli. Kello lähestyy 11:30. Otetaan ihan mukava tutkimus tuolta Ilta-Sanomien puolelta. Nimittäin Karklas on tutkinut sitä, että mikä tapa saa suomalaiset raivon partaalle liikenteessä? Voit hetken miettiä, että kun siellä liikenteessä on, niin mikä on semmoinen asia, mikä rupeaa niin kuin oikein kunnolla ärsyttämään? Kiilaajat, liikennesääntöjen rikkominen ja perässä roikkuminen. Nämä kolme asiaa saavat suomalaiset menettävään malttinsa liikenteessä. Useimmin tämä selviää autolaseihin erikoistuneen Carglassin barometritutkimuksesta. Ja jos noista nyt kolmesta pitäisi esimerkiksi yksi valita, mikä eniten ärsyttää, niin kyllä se on tuo perässä roikkuminen. Se on mulle kyllä semmoinen, että ei pysty yhtään ymmärtämään. Ja tähän vuotuiseen kyselyyn vastasi tänä vuonna 1000 suomalaista autoilijaa. Heistä jopa 60% kertoi kiilaamisen olevan ärsyttävin yksittäinen asia liikenteessä. Ja liikennesääntöjen rikkomista äänesti 55% ja perässä roikkumista 53%. Myöskään hidas ajaminen tai vilkun käyttämättä jättäminen eivät jääneet kauas kärkikahinoista. Mielenkiintoista on, että ärsykkeet ovat pysyneet lähes samoina vuodesta toiseen. Kiilaaminen, vilkun käyttämättömyys ja hidas ajaminen nousevat aina kärkeen. Tämä tutkimus tehtiin nyt 3. kertaa. Yksittäisten ärsytysaiheiden lisäksi kyselyissä on mitattu suomalaisten yleistä rattiraivokkuutta. Liikenteessä turhautuminen on kyselyn mukaan yleistä, sillä vain 38% vastanneista kertoi pysyvänsä aina tyynenä ajaessaan. Vastaavasti 68% kertoi menettävänsä malttinsa silloin tällöin. Vanhemmat kuskit ärsyntyivät tutkimuksen mukaan hieman nuoria useammin, mutta muuten luvut pysyivät melko samoina ikäryhmästä huolimatta. Tällaisia tutkimuksia. Juu. Rebekka Holly on vuorossa nyt. Tämä on huoleton.

0: Rebekka Holli ja Huoleton. Kesäisin hän moni veneilijä ottaa koiran mukaan vesille ja nyt on sitten Agria eläinvakuutus omassa tiedotteessaan antanut vähän ohjeita, että mitä pitää muistaa. Tämä kesäaika on semmoista, että ollaan paljon mökillä ja ollaan paljon vesillä ja sen takia tämä tulee hyvään aikaan nyt tämä tiedote. Useimmat koirathan osaa uida. Mutta siitä huolimatta Agrian mukaan pelastusliivit on ehdoton varuste sekä veneessä että myös laiturilla. Sopivat liivit valitaan koiran painon ja turkin paksuuden mukaan. Ja pitää huomioida, että kastuessaan koira painaa enemmän. Pelastusliiviä valitessa kasvunvaraa ei kannata jättää, vaan valita juuri oikean kokoiset varusteet. Pelastusliiveissä tulee olla tukeva kahva. Ja värin tulee olla kirkas. Ja sitten tärkeä asia. Koiraa ei tule koskaan sitoa kiinni veneeseen taluttimella. Talutin nimittäin voi muuttua hengenvaaralliseksi hirttosilmukaksi, jos koira yrittää hypätä veteen tai laiturille. Ja ennen vesille lähtöä koiran kanssa kannattaa tehdä ulkoilulenki. Venematkan ajaksi koiralle kannattaa järjestää rauhallinen ja suojaisa paikka. Esimerkiksi suora auringonpaahde voi hellepäivänä altistaa koiran lämpöhalvaukselle. Ja sitten taas merellä liikkujien tulee muistaa, että koiran ei kannata antaa juoda pelkkää merivettä. Suolainen merivesi voi aiheuttaa koiralle vatsavaivoja. Ja ennen uimaan lähtemistä kannattaa tarkistaa, että onko alueella sinilevää. Levä tarttuu nimittäin koiran turkkiin ja leviää helposti elimistöön koiran nuolessa itseään. Sinilevä voi aiheuttaa koiralle myrkytyksen. Ja vielä, jos venematka on pitkä, niin kannattaa se pilkkoa mahdollisuuksien mukaan lyhyempiin osuuksiin, jotta koira pääsee välillä jaloittelemaan ja tarpeilleen. No siinä ohjeita, joita Agria eläinvakuutus omassa tiedotteessaan antaa koirat ja vesillä liikkuminen teemaan. Atomi rottaa tähän seuraavaksi. Tämä on Taivaan rantaan, sitten sen jälkeen ääneen pääsee Dean Lewis.
1: Keskipäivän keidas.

0: Dean Lewis, Be All Right. Tuleeko katsottua elämäni biisiohjelmaa itsellä ainakin? Ja sanotaanko aina kun ehtii, niin tulee katsottua jo pelkästään sen takia, että elämäni biisiohjelmassa on aivan erinomainen orkesteri. Ja totta kai monet näistä solisteista, muun muassa Diandra, on todella huikeita. Nyt Iltalehti kertoo, että 2 elämäni biisi artistia jättää ohjelman. Toinen heistä on Markku Aro ja toinen on J.P. Leppäluoto. Yle on tästä asiasta tiedottanut ja näiden 2, eli Markku Aron ja J.P. Leppäluodon tilalla nähdään uudet solistit, joita vielä ei ole paljastettu. Ja se, mikä nyt tässä on oikeastaan se kaikista surullisin uutinen, on se, että myös Lennikalle Taipale korvataan uudella pianistilla. Taipaleen lähdöstä tiedotettiin itse asiassa jo joulukuussa sosiaalisessa mediassa. Ja Lennikalle Taipalehan on ollut alusta lähtien Elämäni biisi -ohjelmassa mukana, mutta nyt jatkossa ainakin vuoden ajan Lennikalle Taipale keskittyy muihin asioihin, eikä siis palaa Elämäni biisin uudelle kaudelle. Toki tässä on tiedossa, että talvella tulee ja keväällä muutama tämmöinen erikoisjakso, ja ainakin tämän hetken tiedon mukaan Lennikalle Taipale olisi sitten mukana musisoimassa näissä erikoisjaksoissa. Siinä kuulitte, eli Lennikalle Taipale ei ole nyt tällä uudella kaudella mukana. Jannika B., älä rakasta mun rakasta, se kuullaan ihan kohta.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja 1000 tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
6: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno. Ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
7: Superpaikallinen. Heippati Ralla ja Heikon Keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella

0: Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

päästä. Jannika B. se siinä. Kello lähestyy 12, ihan tovin kuluttua otetaan tuoreita uutisia. Tuossa uutisten jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että työttömien määrä on nyt suurimmillaan sitten 2000-luvun. Siis koko 2000-luvulla ei ole ollut näin paljon työttömiä. Tähän asiaan palataan ihan tovin kuluttua. Ekotrippi ja City Boy vielä ennen uutisia.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.

0: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson hakee Varsinais-Suomessa sijaitsevan Kustavin kunnan johtajaksi. Vajaan 1000 asukkaan kunnan johtoon on yhteensä 27 hakijaa. Larsson valittiin Orimattilan kaupunginjohtajaksi vuonna 2022. Hänen asemansa Orimattilassa on parhaillaan arvioitavana. Tilapäinen valiokunta esittää Larssonin virkasuhteen päättämistä terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyneiden tapahtumien vuoksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessa maanantaina. Työttömien määrä on Suomessa kasvanut suurimmilleen tällä vuosituhannella, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo ProAgria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. ProAgrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itse poimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen lähellä Quimperin kaupunkia Bretagnessa eilen illalla. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Katkoalueella on voimassa korkeimman tason punainen hellevaroitus. Lämpötilan ennakoidaan kohoavan tänään jopa yli 40 asteen. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Maan etelä- ja keskiosiin luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia koko alueella. Aurinkoisinta on Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin 4-12 astetta. Luvassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristeilyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Superpaikallinen on. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmoisina mekin täällä ollaan.

Aika mainio lause. I don't like reggae, I love it. 10cc, Dreadlock Holiday. Kello lähestyy 12:30. Vielähän tässä on tehokasta peliaikaa runsas puoli tuntia. Meille täällä studiossa Timo Lievemaa. Työttömien määrä, se toki kiinnostaa, kun tässä vähän matalapaineessa ollaan eletty muun muassa Etelä-Suomen Sanomissa. Tästä on kerrottu nimittäin Tilastokeskuksen ihan tuore työttömien määrä tai listaus kertoo, että työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla. Kyllä, työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000 ja tämä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Ja myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan, nimittäin 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi vuonna 2021 ja tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Työttömien määrässä näkyy myös se, että monet valmistuneet ovat aloittaneet työn haun. Joo, kyllä tämä on mielenkiintoista. Nyt toki kun Suomen kasvu on lähtenyt nousuun pikkuhiljaa, niin katsotaanpa nyt sitten, että millä aikavälillä ja kuinka paljon tuo työttömyysprosentti sitten laskee. Toivotaan parasta. Chris Cornell, You Know My Name. Se kuullaan tähän.

Chris Connell, You Know My Name. Jos marjastaminen kiinnostaa, niin tässäpä itse asiassa aika hyviä uutisia, nimittäin Luonnonvarakeskus, eli LUKE, kertoo, että mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi. Keskisuomalaisen nettisivulta tämä juttu löytyy. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset, etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satoa näkymiä, näin LUKE arvioi. No mitenkäs sitten se mansikka, se nyt totta kai kiinnostaa. Mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Tämän kertoo puolestaan maatalousalan asiantuntijajärjestö ProAgria. Etelä-Suomessa kerätään joillakin tiloilla jo mansikan pääsatoa ja avomaan mansikan itsepoimintakausi, sekin on alkamassa. Mansikkakaudesta on ProAgrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. No mites sitten vadelma? Vadelmaa saa tällä hetkellä tunneliviljelmiltä. Avomaan vadelmasato kypsyy poimittavaksi heinäkuun loppupuolella. Myös herukkasato on valmistumassa heinäkuun lopussa. Tällaista päivitystä. Ettäs tiedätte. Jenni Vartiainen, Duran Duran, sen jälkeen Cameron Whitcomb. Kes.

0: Ootko seuraamukset? Kohta muuten ex-paissari Mel C pääsee ääneen. Hieno biisi muuten luvassa. I turn to you. Kello on 12:42 keskipäivän keitaalla.
1: Nyt Kipin kapin kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Se on Mel C, eli Melanie C ja I Turn to You. Aika iso tämmöinen energiapoliittinen uutinen on tänään kuultu, mistä muun muassa Taloussanomat kertoo, nimittäin energiayhtiö Fortum luopuu kivihiilestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Fortum sulkee Meriporin voimalaitoksen. Fortum on tehnyt päätöksen sulkea ja purkaa Meriporin hiilivoimalaitos. Tuotantotoiminta loppuu ja voimalaitos suljetaan pysyvästi vuoden 2027 maaliskuusta alkaen, näin yhtiö kertoo tiedotteessaan. Laitoksella ei ole 2 vuoteen tuotettu sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta, sillä se on ollut huoltovarmuuskäytössä. Huoltovarmuuskeskus oli nimittäin varannut Meriporin kivihiilivoimalaitoksen tuotannon vajaan 3 vuoden ajaksi sellaisten vakavien häiriötilanteiden varalle, jotka edellyttävät poikkeusoloja. Tämän tiedotteen mukaan sopimus huoltovarmuuskeskuksen kanssa päättyy tämän vuoden lopussa, minkä jälkeen voimalaitos palaa sähkömarkkinoille talvella tammi-helmikuussa 2027 ennen lopullista sulkemista. Fortumin ja Porin kaupungin kerrotaan hakevan Meriporin Tahkoluodon alueelle uutta kasvua ja kehittävän aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Aika näyttää sitten, että minkälaisia projekteja siellä sitten ruvetaan tekemään. Halo Helsinki! Pulp Fiction, pistetäänpä se tähän kohtaan.

Halo Helsinki, Pulp Fiction. Otetaan vielä tähän loppuun yksi uutinen. Se liittyy jääkiekkoon ja suomalaispuolustaja Juuso Välimäkeen. Nimittäin hän on tehnyt 2 vuoden sopimuksen Ruotsin SHL:ssä pelaavan Brynäs IF:n kanssa. Seura tiedotti sopimuksesta itse asiassa eilen. Välimäki siirtyy Ruotsiin Carolina Hurricanesin organisaatiosta. Loukkaantumisten kanssa kamppailut Välimäkihän kaupattiin kesken kauden Utahista ja nimenomaan tuonne Carolinan suuntaan. Viime kaudella Välimäki ei pelannut yhtään NHL-ottelua. Hän teki 27 AHL-runkosarjaottelussa tehot 7+16 ja Välimäki eteni Carolinan farmijoukkueen eli Chicago Wolvesin mukana Calder Cup-finaaleihin. Pudotuspeleissä hän iski tehot 5+9. Näin siis Juuso Välimäki, joka ainakin toistaiseksi poistuu tuolta rapakon takaa, saa nähdä nyt sitten miten tuon Ruotsin jakson jälkeen. Mabel and Rye vielä tähän ennen kello 13 ja 13 jälkeen Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
3: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
4: Roosa ja kahdeksan muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuule tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Ammattikalastusmessut järjestetään Lahdenniemen satamassa tulevana perjantaina ja lauantaina. Messuilla on esillä muun muassa pyydyksiä, kalastusaluksia, kalastustekniikkaa, saaliin käsittelymenetelmiä sekä muita kaupallisen kalastuksen tuotteita ja palveluita. Messuille on ilmoittautunut yli 30 näytteille asettajaa ja mukaan mahtuu vielä alan toimijoita. Tapahtuma on maksuton sekä kävijöille että näytteille asettajille. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson hakee Varsinais-Suomessa sijaitsevan Kustavin kunnanjohtajaksi. Vajaan 1000 asukkaan kunnan johtoon on yhteensä 27 hakijaa. Larsson valittiin Orimattilan kaupunginjohtajaksi vuonna 2022. Hänen asemansa Orimattilassa on parhaillaan arvioitavana. Tilapäinen valiokunta esittää Larssonin virkasuhteen päättämistä terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyneiden tapahtumien vuoksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessa maanantaina. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä. Lahdessa ja Heinolassa rankkaa ylinopeutta hurjastellut haminalainen mies on Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa tuomittu reilun 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poliisia paineen miehen käyttämät nopeudet nousivat jopa yli 160 kilometrin tuntivauhtiin, kunnes nelostielle levitetty piikkimatto katkaisi matkanteon. Syytetyn käyttämästä autosta löytyi 2 ladattua pistoolia, joista toinen kuului auton kyydissä olleelle miehelle. Molemmilla on rikollista taustaa. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja Tahir Andrabi. Edustajan mukaan neuvotteluja jatketaan todennäköisesti tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Way Dynamic aloitti Puolen Suomen iltapäivälähetyksen musiikillisen tarjonnan kappaleella Miffed It. Terve! Täällä sitä ollaan studiossa. Se on keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta ja vanhan perinteen mukaanhan tämä on nimenomaan se juhannuspäivä. Ja itse asiassa Suomessa ja Ruotsissa juhannusta juhlitaan kesäkuun 20. ja 26. päivän välisenä lauantaina. Ja kyllä Suomessakin on aiemmin vietetty juhannuspäivää tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 24. kesäkuuta. Ja juhannuksen ajankohta siirrettiin Suomessa vuonna 55 viikonloppuun, jotta juhlapäivät eivät rikkoisi eheää työviikkoa. Vapaapäivien määrää siirto ei pienentänyt, sillä tuolloin lauantaita olivat yleensä vielä työpäiviä. Ruotsissa vastaava uudistus tehtiin pari vuotta aiemmin vuonna 1953. Baltian maissa, eli Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Pohjoismaista, Islannissa, Norjassa ja Tanskassa juhannuspäivä on edelleen 24. kesäkuuta. Eli hyvää juhannusta vaan, jos satut kuuntelemaan tätä lähetystä Baltian maissa tai Islannissa, Norjassa tai Tanskassa. Joo, ehkä se on ihan hyvä, että juhannus on taas takana päin, tai mistä sitä tietää. Toisaalta voisin viettää, oli niin mukava juhannus, että ihan mielelläni palaisin vielä samoihin maisemiin ja viettäisin juhannuksen uusiksi. Jos haluat laittaa viestiä studion, numero on 0406195939. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti ja tänään meille tulee muuten kesävieraita. Jyväskylässä järjestetään huomisesta alkaen neulefestarit ja tähän liittyen saamme pari kappaletta studiovieraita kello 17 ja 18 väliselle tunnille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Abby Carter ja Peppermint Sky. Mun mielestä Joensuusta kantautuu nyt hyviä uutisia siinä mielessä, että kun ihmiset vois tehdä niin paljon enemmän hyvää kuin ylipäänsä tehdään, niin Joensuun keskustaan asennetaan tänään 6 kirjanvaihtolaatikkoa. Ja näistä laatikoista voi hakea maksuttomasti luettavaa ja niihin voi myös viedä omia kirjoja muille luettavaksi. Nämä laatikot asennetaan Taitokorttelinne, Taidekeskus Ahjon, Kerhotalo Ruplan, Pakkahuoneen, Joensuun kansalaisopiston ja yhteiskoulun lukion sekä vanhan tyttölyseon yhteyteen. Ja laatikot sijaitsee luonnollisesti rakennusten ulkopuolella, jotta ne on sitten kaikkien tavoitettavissa. Kirjanvaihtolaatikot edistävät lukutaitoa ja erityisesti lukuintoa. Mikäli kaikki toimii, syksyn aikana kokeilua laajennetaan pitäjille ja ympäri kaupunkia. Näin kertoo Joensuun kaupungin kulttuurijohtaja Katriina Leppänen. Ja idea näistä kirjalaatikoista tuli kaupunginvaltuutettu Maija Kuivalaisen tekemästä valtuustoaloitteesta. Ei ole keneltäkään pois. Itse voisin aivan hyvin käydä viemässä tuommoisiin kirjanvaihtolaatikoihin useammankin kirjan, kun aina sitä tulee pohdittua, kun on ostanut kirjan, että olisiko tässä nyt jollekin muulle iloa. Mutta sitten ne jää sinne omaan hyllyyn pölyttymään, kunnes ehkä joskus 10 vuoden päästä pohtii, että pitäisiköhän tuo kirja lukea uudelleen. Mutta kun sen on kerran lukenut, niin harvemmin sitä tulee uudestaan luettua. Hyvät kirjat kyllä entistä useammin tulee luettua, mutta sekin on niin yksilöllistä, että kenelle mikäkin kirja niin sanotusti maistuu.
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt kuullaan Hozierilta kappale Almost Sweet Music.

0: Hozier ja Almost the Sweet Music. Kello on 13.21 ja sinä olet mukana Puolen Suomen iltapäivässä. Terve! Savonmaalta kantautuu vähän tämmöistä taka-ajo-uutista. Nimittäin päihtynyt mies ajoi poliiseja karkuun aika vaarallisestikin Siilinjärvellä ja Lapinlahdella aamuyöllä. Poliisipartio yritti pysäyttää valvontaa varten henkilöauton Siilinjärven moottoritiellä aamuviideltä, mutta toi henkilöauton kuljettaja, joka siis ajoi silloin Kuopion suunnasta pohjoiseen päin, ei pysähtynyt poliisin pysäytysmerkistä, vaan kiihdytti vauhtia ja ajoi karkuun. Ja toi taka-ajo jatkuu valtatietä pitkin Siilinjärveltä Lapinlahdelle, jossa toiset poliisit olivat levittäneet piikkimaton tielle pakenijan eteen, ja kun auton kuljettaja piikkimattoon ajettuaan pysähtyi, niin kuljettaja vielä päätti potkaista poliisia siinä kiinnioton yhteydessä. Poliisit otti autossa olleet henkilöt kiinni tapahtumien selvittämiseksi, ja auton kuljettajaksi osoittautui keski-ikäinen lapinlahtelainen mies, jota epäillään törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta. Ja sitten kun vielä kiukuspäissään on potkassut poliisia, niin siitäkin häntä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Poliisi ei ole vielä tiedottanut, että montako matkustajaa autossa oli kuljettajan lisäksi, mutta ainakin yksi siellä kyydissä oli.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi

Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Kaija K. ja Tina Kenkätyttö. Kello on 1:30. Jos aiot tänä kesänä suunnata Manseen Tampereelle, niin se omanlaistansa elämysmatkailua on nyt tarjolla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa, mutta nyt nämä robottibussit ovat päässeet siihen kehitysvaiheeseen, että heidät päästetään pesästä ilman aikuisen valvontaa. Robottibussit liikennöi Tampereella nyt ilman näitä turvakuljettajia tai ylipäänsä mitään kuljettajia tästä päivästä alkaen. Näin on tiedottanut Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Ja tästä lähin busseja valvotaan siis etänä. Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman kuljettajaa. Ja robottibussien kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa ja niissä on turvavyön käyttöpakko ja bussien maksiminopeus on 25 km/h.

0: Gnar Sparkly, CeeLo Green ja Danger Mouse kappaleella Pictures. Puolen Suomen iltapäivässä kello näyttää 13.35. Studiossa on Mari Pekkanen kello 18 asti. Ja viimeistä viikkoa viedään tämmöisellä niin sanotulla varamiehityksellä. Ensi viikolla Jani Nivala palaa todennäköisesti äärimmäisen rentoutuneena omalta kesälomaltaan. Ja sitten taas me jatkan tuolla keskipäivän keitaan puolella ensi viikon ajan. Ja sitten ensi viikon jälkeen niin meillä tulee suurempia muutoksia näihin lähetyksiin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tässä intiaani kesä ja neiti kesäheinä.

0: Siinä Intiaani kesä, kappaleella Neiti kesäheinä. Rupesin selvittämään, että mikä tämä tämmöinen Intiaani kesäyhtye oikein on, niin nykyään se onkin nimellä Ikuinen kesä. Ja se on keväällä 2017 perustettu yhtye ja 2017 vuonna siis lanseerattiin myös toi Intiaani kesänimi ja 2 vuotta sitten yhtyeen nimi on vaihdettu Ikuiseksi kesäksi. Ja tähän Ikuiseen kesään kuuluvat laulu- ja lauluntekijä Johannes K., oikealta nimeltään Olli Somero, ja kitaristituottaja Tapio Heinilä. Ja heidät molemmat tunnetaan myös Joosua-yhtyeestä.
1: Paikallisten puolella.

0: Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero vuodelta 84 löytyy myös Footloose-nimisen leffan soundtrackilta.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No teivaan hehkuun.
4: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikä? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
7: Rakkaudella. Lahti.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hei rakas, Beemin kappale julkaistu sinkkuna. Syksyllä 2019 Beem on itse säveltänyt ja sanoittanut tuon kappaleen ja tuottanut sen yhdessä Sakke Aallon ja Casualin kanssa. Ja toi Hei rakas on Beemin eka oma sinkku ja melkoisen hitin onnistui heti tekemäänkin. Ja itse asiassa toi kappale syntyi vedonlyönnin tuloksena. Beem oli lyönyt kesällä 2018 vetoa tuottajansa Sakke Aallon kanssa siitä, kumpi kirjoittaa paremman rakkauslaulun. Ja tuossahan kappaleen nimessä on myöskin Sakari. Se oli muistaakseni myös osa tuota vedonlyöntiä. Mutta aika huikean hitin Beem onnistui ensi sinkullaan tekemään ja on kyllä kuunneltu ihan valtavat määrät tuota kappaletta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Robbie Williams, sin. Ennen uutisia vielä Ricky Martin, Livillä vida loka.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Uutisista hyvää päivää. Launeen perhepuiston liikennekaupungin piirustuskilpailun voittaja on ratkennut. Voittajaksi äänestettiin piirtämisen aikaan 11-vuotiaan Lionelin näkemys Minilahdesta. Äänestyksessä annettiin yhteensä 1091 ääntä. Voittajakuvassa on Lahden maamerkkejä, kuten radiomastot ja mäkihyppytornit. Lisäksi kuvassa on kesäisiä teemoja. Launeen perhepuiston liikennekaupungin uudistusta on ideoitu yhdessä lasten kanssa. Piirustuskilpailun ideana oli hakea kuvitus uudistuvan lasten liikennekaupungin porttiin. Liikennekaupunki on valmis tulevana syksynä. Ammattikalastusmessut järjestetään Lahden Niemen satamassa tulevana perjantaina ja lauantaina. Messuilla on esillä muun muassa pyydyksiä, kalastusaluksia, kalastustekniikkaa, saaliin käsittelymenetelmiä sekä muita kaupallisen kalastuksen tuotteita ja palveluita. Messuille on ilmoittautunut yli 30 näytteille asettajaa ja mukaan mahtuu vielä alan toimijoita. Tapahtuma on maksuton sekä kävijöille että näytteille asettajille. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä. Lahdessa ja Heinolassa rankkaa ylinopeutta hurjastellut haminalainen mies on Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa tuomittu reilun 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poliisia paineen miehen käyttämät nopeudet nousivat jopa yli 160 kilometrin tuntivauhtiin, kunnes nelostielle levitetty piikkimatto katkaisi matkan teon. Syytetyn käyttämästä autosta löytyi 2 ladattua pistoolia, joista toinen kuului auton kyydissä olleelle miehelle. Molemmilla on rikollista taustaa. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Le Figaro kertoo, että potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
5: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
6: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Katkera kuus soi kello 14 uutisten jälkeen 4 ruusulta. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästudiosta. Pekkasen Mari täällä 18 asti ja tänään tarjolla paikallista asiaa tuossa 2:30, 3:30, 4:30 tienoilla. Ja 5 jälkeen saadaan studiovieraita. Neule-festarit järjestetään Jyväskylässä huomisesta alkaen loppuviikon ajan ja tästä puhutaan sitten Puolen Suomen iltapäivässä 17 ja 18 välillä. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

J.P. Leppäluoto ja Eliza Day. On ollut mukana Ylen Elämäni biisi ohjelmassa, mutta Ylen tiedotteessa kerrotaan, että Markku Aro ja edellä kuultu J.P. Leppäluoto jättävät tuon Elämäni biisi ohjelman ja laulajien lisäksi myös pianisti Lennikalle Taipaletta ei nähdä tulevalla kaudella.

0: Halo Helsinki ja Carpe Diem. Indie-pop-yhtye Wet Pillows nousi monien tietoisuuteen tänä vuonna erityisesti TikTokin kautta. Ihmisten huomion herätti muun muassa omaperäiset laulujen sanoitukset, epätäydellisen täydellinen tyyli ja koko tuotannon läpileikkaava huumori. Ja tämän yhtyeen perustivat jyväskyläläiset Venla Ruodenmäki, Emma Louna ja Tanja Oittinen 10 vuotta sitten. Ja tuohon aikaan 15-17-vuotiaat kaverukset teatteriyhdistys Kulissin harrastustoiminnan myötä tutustuneet lapsuuden ystävät innostuivat julkaisemaan YouTubeen niin kovereita kuin omia äänityksiäkin. Ja Louna kertoi, että päätimme perustaa bändin, jossa rämpötetään ukuleleja ja lauletaan niin monta harmoniaa kuin me vaan osataan. Eli 3, Ruodenmäki lisää. Yhtyeen nimi on jäsenten mukaan teini-ikäisten ajatusmaailman tulos, mutta se on neuvotteluista huolimatta pysynyt mukana vuosikymmenen ja enää siitä ei olla luopumassa. Oittisen mukaan myös ukulele on edelleen osa yhtyettä, vaikkakin nykyään mukana kulkee enemmän akustinen kitara. Yhtyeen jäsenillä on erilaisia näkemyksiä kotimaisista esikuvistaan ja vaikutteistaan, vaikka sen musiikkia onkin verrattu Levi and the Leavingsiin ja Maustetyttöihin. Kesäkuun ekalla viikolla julkaistiin Rakkauden kesä-niminen kappale, joka on ollut toistaiseksi parhaimmillaan Suomen top 50-listan 4. Ja biisi on kuunneltu Spotifyssa jo semmoinen 850,000 kertaa. Se äänitettiin vasta noin viikkoa ennen julkaisua ja suosion myötä yhtyeen nostettiin ohjelmatoimisto Oldein artistilistalle. Et ei ole ainakaan niin sanotusti työpöydällä hinkattu tätä ja hiottu ihan loppuun asti. 10 vuotta sitten he julkaisivat biisin nimeltä Kesäbiisi ja nyt panostettiin enemmän ja se on nimeltään Rakkauden kesä. Joten nyt me kuuntelemme sitten tämän kesän tämmöisen jyväskyläläisen indie-pop-yhtyeen Wet Pillowsin Rakkauden kesä.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet ranta ilmeeseen.
5: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
6: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
7: Superpaikallinen on.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Taylor Swift, I knew you were trouble. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä Irina haluaa olla yksi ja teki siitä oikein kappaleen.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Rakkaudella Lahti-sarjamme jatkoo. Ja tällä kerralla me päästään tutustumaan Lahden kaupungin tapahtumapalvelujen kulisseihin, jonne meidät on johdattamassa tapahtumasuunnittelija Tea Kosunen. Tervehdys ja tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Lähdetäänkö tästä peruuttelemaan vähän tästä päivästä tuonne noin, onko se 10 vuoden taakse jopa, ja niihin hetkiin, jotka avasivat sinulle ladun kohti Lahden kaupungin tapahtumapalveluja. Mitä nyt silleen päällimmäisenä on mielessä, mitä silloin 10 vuotta sitten oikein tapahtui?
2: No mä olin palannut just tuolta, mä olin au pairina vuoden Lontoossa, mä olin just sieltä palannut kotiin, ja sitten mä olin tehnyt sitä ennen nuoriso-ohjaajan työtä, ja siinä oli vähän sitten itsellä sellainen, että mitä sitä elämällä haluaisikaan tehdä, ja vaihe käynnissä, ja sitten oli vanhemmatkin siinä vähän silleen, että no, mitähän sulle nyt keksisi, ja näin, niin siinä oli vähän sellainen niin kuin etsivä vaihe oman niin kuin tulevaisuuden kanssa käynnissä.
1: Sä olit kiikaroimassa, ja jollakin tavalla ne kiikarit osui sitten tänne Lahteen, ja MM-kisat oli tiedossa.
2: Joo, kyllä.
1: Niin vapaaehtoiseksi päädyit sitten sinne. Mutta oliko se silleen, että sä olit alku, että siis Lahti olisi kamalinta, mitä maa päällään kantaa, ja älkää vanhemmat unta nähkö, kun ne ehdotteli sulle tätä, ja mitä keskustelua te kävitte?
2: Joo, kun mä palasin Lontoosta, niin ihan sitä mieltä, että ei, että Lahdesta pitää päästä mahdollisimman kauan. Mä oon siis Asikkalasta kotosin ja Lahdessa paljon pyörinyt, niin mä olin, että ei, täältä pitää päästä vaan mahdollisimman kauas. Ja sitten, sitten kun tässä hain tätä urania tarpeeksi marmatin kotona tästä asiasta vanhemmille, niin sitten ne oli silleen, että no mut hei, Lahes on tulossa nämä hiihdo MM-kisat ensi vuonna, että mitäs jos lähtisit sinne vapaaehtoiseksi, ja mä olin ihan, että no en todellakaan lähdössä joku ilmaisiin töihin, että älkää nyt hulluja olkoon, ja vanhemmat on siis paljon tehnyt vapaaehtoistyötä, niin sieltä tavallaan sitten lähti se, mutta mä olin ihan, että joo, ei ole mun juttu, en ole menossa.
1: Mut sä ilmoittauduit kuitenkin.
2: Joo, puoli pakotettuna silleen, että äiti tyyliin vieressä täytti mulle sitä lomaketta, ja oli silleen, että tohon sun pitää kirjoittaa noin ja tohon noin, ja siitä se sitten niinku lähti etenemään se homma.
1: Mitä sitten tapahtui, kun sä koit siellä vapaaehtoistöissä niin aha-elämyksen? Tuliko semmoinen vauhetki kisatulikukkulalla, niin kuin mulle jo aikaisemmin vähän kerroit?
2: No tuli, siis on silleen hauska, niin että mä olin keräämässä siis ilotulita roskia, mikä on hyvin silleen ihanan yksinkertaista hommaa, mutta jotenkin se oli musta niin kuin maailman parasta silloin päästä sinne kisatulikukkulalle kerää niitä ilotulitusroskia sen ilotulituksen jälkeen lauantai-iltana, niin sitten jotenkin muistan, kun katso sieltä sitten sinne niin kuin stadionille päin, niin jotenkin siinä on jäänyt sellainen hetki mieleen, minkä mä vieläkin muistan, vaikka se oli siis tyhjä tietenkin, kun ihmiset oli poistunut lauantai-iltana paikalta, mutta jotenkin se oli niin, kuin niin siistiä nähdä se tapahtumapaikka sieltä, ja jotenkin se, niin kuin, että no ei vitsi, että näin, että jotenkin siinä mä olin silleen, että Lahes voi tehdä näin siistejä juttuja, että niin kuin jes.
1: Ja sehän sai sut sitten mietiskelemään asiaa pikkasen syvällisemminkin ja ylipäätään sitä sun urapolkua. Ja voisiko tällaista tehdä tämmöistä hommaa työkseen vähän pidempi jännitteisesti. Tulit Lahteen kouluun sitten.
2: No joo, Lahti oli, päädyin vielä hakemaan ensisijaisena Lahteen, mikä varmaan niin kuin hämmästelen sitä vieläkin, että päädyin siihen silloin. Mutta siis Lahdessa oli tosi hyvä tapahtumaväylä silloin ammattikorkeassa ja se ehkä sai hain pariin muuhunkin kouluun, mutta Lahti sitten valikoitu kuitenkin sen takia, että täällä oli se, ja sitten ehkä se kisafiilis oli silleen, että on kuitenkin Salpparin kisat ja kaikki, että sitten ehkä vähän toivoa, että jos joskus pääsisi harkkaa tai muuta, niin siitä se niin kuin vähän lähti.
1: Eli Lahden ammattikorkeakoulu kutsui ja tapahtumatuottamista päädyit opiskelemaan. Miten se työharjoittelu siellä kouluaikana, missä se tuli tehtyä?
2: No, pääsin Salpparin kisoihin, se oli tosi siistiä silloin sitä paljon haaveilin, että voiko saisi siellä tehdä harjoittelua, olin paljon kuullut hyvää silloin. Silloin myöskin niistä muiden harkoista siellä, ja sitten olin parissa muussakin, tein noin 15 eri tapahtuma harkassa siinä 3 vuoden aikana, että kyllä siinä ehti kaiken näköistä.
1: Pääsit aika montaa kokeilemaan monenlaista tapahtumatuottamista. Oliko siellä jotain semmoisia esimerkkejä, jotka erityisesti jäi mieleen?
2: No Kuninkuusravit on sellainen, se on kuitenkin aika ainutlaatuinen, ja sitten niin kuin sellaisia ekoja, mitä me tehtiin, oli niin kuin pidemmässä harkassa, oli rollouinnit, tällainen nuorten ja lasten uintitapahtuma, missä oli tuhansia osallistujia, niin siinä oli jotain tosi siistiä, kun se oli niin kuin ekoja, missä pääsi oikein silleen kunnolla sitten isompaa roolia.
0: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoima.
8: Radiovoima.

0: Siinä Teemo biisi kaikille, jotka ovat aloittamassa jotakin asiaa uudelleen. Foo Fighters ja Walk niminen kappale vuodelta 2011. Aina kun joutuu uudelleen jotain aloittamaan, niin siinä voi olla semmoinen entistä korkeampi kynnys, mutta niin sitä vain voi oppia kävelemään uudestaan, kuten tuossa kappaleessa laulettiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Mekin menemme yhdessä kohti kello 15 uutisia. Ennen uutisia kuullaan kappaleen verran Westeristä yhtyeineen. Tämä on tuoretta musiikkia porukalta. Keinu Hevonen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
4: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
9: Uutisista hyvää päivää. Launeen perhepuiston liikennekaupungin piirustuskilpailun voittaja on ratkennut. Voittajaksi äänestettiin piirtämisen aikaan 11-vuotiaan Lionelin näkemys Minilahdesta. Äänestyksessä annettiin yhteensä 1091 ääntä. Voittajakuvassa on Lahden maamerkkejä, kuten radiomastot ja mäkihyppytornit. Lisäksi kuvassa on kesäisiä teemoja. Launeen perhepuiston liikennekaupungin uudistusta on ideoitu yhdessä lasten kanssa. Piirustuskilpailun ideana oli hakea kuvitus uudistuvan lasten liikennekaupungin porttiin. Liikennekaupunki on valmis tulevana syksynä. Ammattikalastusmessut järjestetään Lahden Niemen satamassa tulevana perjantaina ja lauantaina. Messuilla on esillä muun muassa pyydyksiä, kalastusaluksia, kalastustekniikkaa, saaliin käsittelymenetelmiä sekä muita kaupallisen kalastuksen tuotteita ja palveluita. Messuille on ilmoittautunut yli 30 näytteille asettajaa ja mukaan mahtuu vielä alan toimijoita. Tapahtuma on maksuton sekä kävijöille että näytteille asettajille. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä. Lahdessa ja Heinolassa rankkaa ylinopeutta hurjastellut haminalainen mies on Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa tuomittu reilun 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poliisia paineen miehen käyttämät nopeudet nousivat jopa yli 160 kilometrin tuntivauhtiin, kunnes nelostielle levitetty piikkimatto katkaisi matkan teon. Syytetyn käyttämästä autosta löytyi 2 ladattua pistoolia, joista toinen kuului auton kyydissä olleelle miehelle. Molemmilla on rikollista taustaa. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Le Figaro kertoo, että potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat.
10: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
11: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
12: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
13: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sara Larsson ja Can't Tame Her kuultiin kello 15 uutisten ja sään jälkeen. Pekkasen Mari täällä studiossa, tervehdys. Puolen Suomen iltapäivä käynnissä kello 18 asti. Ja kuten todettu, niin täällä aina silloin tällöin toteutetaan biisitoiveita, varsinkin jos ne on vähän semmoisia erikoisempia tai äärimmäisen hyvin perusteltuja. Tai sitten on semmoisia, että tekee vaan mieli soittaa joku biisi. Voitte ihan itse päätellä, että minkälaisilla perusteilla tämä kyseinen biisi laitettiin soimaan, mutta koska tiedän, että tämän yhtyeen faneja meillä on kuulolla vaikka kuinka ja paljon, niin toivon, että suupielet nousee useammallakin ylöspäin, kun seuraava kappale lähtee soimaan. Meidän kuuntelija laittaa näin viestissään, että armeija antaa mennä ihan ranttaliksi, kun sallii pitkät hiukset miehillä. No, ehkä niiden kanssa pärjäävät, mutta siitä tuli mieleen eläkeläiset ja ranttalihumppa. Joten se me kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä ja sieltä voi yrittää tunnistaa, että kenen tämä alun perin olikaan tämä kappale.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

hiirten kansa parahti, miksi vehnämme muuttui hetkessä rukiksi. Valkea hiehomme mustaksi pukiksi. Här kommer krig, pitkät ja lännät

0: Ei tuota ainakaan hymyilemättä voi kuunnella. Eläkeläiset ja ranttalihumppa, se oli kuuntelijamme Antin toive tähän puolen Suomen iltapäivään. Ja kyllä sieltä varmaan joku tunnisti, että Run to the Hills Iron Maidenilta oli tuossa alkuperäiskappale, jota eläkeläiset olivat omaan tyylikkääseen tapaansa versioineet.
1: Musiikkia joka

Siinä jamaikalainen reggae-laulaja John Holt, Help Me Make It Through the Night. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939.

0: MB-Hold ja Hot Goblin. Kyllähän se nyt saattoi arvata, että kun eduskunnassa äänestettiin eilen uudesta alkoholilaista ja se meni läpi äänin 98-77 ja tuo hyväksytty lakimuutos tuo muutoksia sekä alkoholin kotiinkuljetukseen että alkon aukioloaikoihin, niin kyllähän tästä on semmoinen yhteiskunnallinen keskustelu jälleen virinnyt. Jatkossa siis alkot voi olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9-9. Ja lisäksi alkoholijuomia voi tilata kotiin sekä Suomesta että ulkomailta nykyistä laajemmin. Ja Iltalehti on haastatellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä, ja hänen mukaansa uudistuksella voi olla kansanterveyden näkökulmasta merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Koska alkoholia voi tulevaisuudessa tilata kaupasta suoraan kotiin, niin alentaa se alkoholin käytön kynnystä kohtuullisesti tai melko vähän alkoholia käyttäville on Mäkelän mukaan melko vähän merkitystä sillä, että tuoko alkoholin kotiin kaupasta itse vai ei. Mutta suurin merkitys muutoksella on niille, jotka ostavat alkoholia suuria määriä. Heille kotiinkuljetus tarjoaa helpon vaihtoehdon, sillä juomia ei tarvitse itse kuljettaa, eikä niiden ostaminen näy samalla tavalla ulkopuolisille. Ja maaseudulla nämä vaikutukset voi korostua, koska kauppaan pääsy vaatii usein autoa. No sitten taas kotiinkuljetus tarjoaa vaihtoehdon ihmisille, joille asiointi myymälässä on haastavaa toteuttaa selvänä. On riski, että uudistus lisää alkoholin käyttöä ihmisille, jotka muutenkin käyttävät sitä oman terveytensä kannalta liikaa, Mäkelä sanoo. Ulkomailta tilattaessa alkoholi voi olla myös huomattavasti edullisempaa, jos valitsee veroja kiertävän myyjän, jolloin sitä voi kuluttaa enemmän. Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta voidaan kärjistään sanoa, että kaikkein vaarallisin alkoholijuoma on se halpa alkoholijuoma. Kaupoissa alkoholin ostoikärajojen valvonta on melko hyvällä tolalla. Luottamus siihen, että se pysyisi hyvällä tolalla myös kotiinkuljetustilanteessa, ei ole kovin korkea, sanoo Mäkelä. Ja nostaa esille esimerkiksi ruokalähetit. Jaksavatko kaikki lähetit nähdä vaivaa tarkistaakseen tilaajien täysi-ikäisyyden? Toimittamatta jäänyt tilaus tulee palauttaa lähettäjälleen. Ja Mäkelä huomauttaa, että tällä hetkellä ulkomailta tehdyistä alkoholijuomien verkko-ostoista vain murto-osassa maksetaan alkoholiverot Suomeen, kuten EU-sääntöjen mukaan pitäisi. Ihmisillä on kuulemma tapana etsiä verkkokaupassa asioidessaan halvimmat myyjät, ja ne tulevat jatkossakin olemaan sellaisia, jotka eivät huolehdi veroista asianmukaisesti. Ja koska verorahat jäävät saamatta, saattaa Mäkelän mukaan Suomen alkoholiverotukseen syntyä merkittävä kuoppa. Ja tämä täytyy paikata sitten jollakin toisella tavalla. Minkälaisia ajatuksia tämä alkoholilain uudistus herättää? Voit kommentoida vaikkapa WhatsAppilla 0406195939.
1: Jyttilän farmi kotieläinpiha Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
10: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!

pilvenpiirteet ja Annika Pudas paperiset päivät. Tuossa kerroin alkoholilain uudistuksesta ja pyysin kommentteja. Niitähän tulee. Otetaan pari eri näkökulmasta olevaa kommenttia ja sitten paikallista asiaa sen jälkeen. Anneli kirjoitteli, että ajattelee juuri niin kuin äsken luit. Suomessa muutoinkin on vaikea alkoholistin päästä hoitoihin. Tämän jälkeen tämäkin ongelma kaatuu suoraan syliin. 2 kertaa veli plus isä on yhtä kuin lasinen lapsuus. Ja toisaalta kirjoitetaan, että hyvä, että yhteiskunta vapautuu pikkuhiljaa ja kieltolain rippeet heitetään romukoppaan. Vielä on matkaa, että vodkapullon saa ostaa kioskista, huoltoasemalta tai kaupasta 247. Jos haluat laittaa viestiä tästä tai jostain muusta aiheesta, numero on 0406195939. Paikallista asiaa kuullaan Coldfordin jälkeen Orange Blossoms.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman studiossa tällä hetkellä rakkaudella Lahti-sarjaan liittyen Lahden kaupungin tapahtumapalvelujen tapahtumasuunnittelija Tea Kosunen.
2: Aidosti paikallinen.
1: No sitten sä valmistuit restonomiksi. Oliko sulla alkuun semmoisia epäilyksiä, että mitäs tästä oikein tulee?
3: No joo, mä valmistuin siis pahimpaa korona-aikaa 2020, niin täytyy sanoa, että siinä kohtaa kun toi todistus tipahti tuolta postiluukusta sisään, niin mä olin se, että no onpa juhlava hetki, että, ja muutenkin oli vähän sellainen epätoivo hetki, että olikohan niin kuin väärä valinta ammatiksi siinä kohtaa, kaikki kiinni ja näin, mutta kyllä siinä hetken aikaa mietti uravalintaansa.
1: Siitä se kuitenkin sitten lähti. Ja jossain vaiheessa siitä nyt ei hirveän kauan aikaa ole, kun Euroopan ympäristökaupunkihanke starttaili. Sä pääsit siihen mukaan, voiko sä kertoa, miltä se tuntui?
3: Joo, pääsin ilokseni. Olin siinä muutaman kuukauden kaupunkisuksia, joku ehkä muistaakin. Lahdessa oli tällainen kaupunkisuksikokeilu siihen liittyen, tai tempaus, niin niitä oltiin niin kuin siinä käytännön asioita. Sitten mä pääsin järjestelemään vähän suksitelineiden roudausta ja paikkoja kartoittaa ja latujen takaa ja muuta. Se oli ihan hauskan erilainen projekti.
1: Lahti on ollut rohkea monissa käänteissä myöskin sit siellä, ja sulla on kans ollut sormet pelissä.
3: Kyllä, kyllä.
1: Ja sittemmin, onko se reilu 4 vuotta sitten, kun sait tämän sun nykyisen työn tapahtumasuunnittelijana Lahden kaupungilta?
3: Joo.
1: Mitäs se nyt sitten tänä päivänä oikein vaatiikaan tuo tapahtumasuunnittelijan työ ja nimenomaan täällä Lahdessa? Siitä kuullaan kohta lisää, nimittäin meillä Rakkaudella Lahti-sarja jatkuu ja täällä on tapahtumasuunnittelija Tea Kosunen paikalla.
0: Paikallisten puolella.
1: Rakkaudella Lahti-sarja antaa meille täällä radiovoimalla mahdollisuuden tutustua Lahden kaupungin erilaisiin osa-alueisiin. Ja meillä on tapahtumapalvelujen kulissit tällä hetkellä käsittelyssä, nimittäin studiossa on tapahtumasuunnittelija Tea Kosunen. Sun alku taivalta täällä Lahden kainalossa tuossa ehdittiin jo kuulostelemaan. Ja tähän sun tämän hetken hommaan työhön oot päässyt noin 4 vuotta takaperin. Mitäs kaikkea tämä tämmöinen tapahtumasuunnittelijan työ Lahdessa oikein vaatii?
3: No paljon kaiken näköistä. Siis sellaista paljon kohtaan työssäni erilaisia ihmisiä ja eri tapahtumajärjestäjiä ja muuta. Että silleen sellaista hyvää just tiimityöskentelytaitoa ja muuta. Ja sitten sellaista, mä koen, että tarvii myös sellaista tietynlaista hullun rohkeutta vähän tehdä ylipäätään tapahtumahommia. Ja siis tosi monipuolinen työ kyllä, että saa tehdä aika paljon kaiken näköistä, paljon käytännön juttuja, mutta sitten paljon sellaisia ison kuvan juttuja myöskin.
1: Ne heittäytymiskykyähän se vaatii välillä, joutuu radiostudioja ja vaikka mihin tilanteisiin.
3: Nimenomaan jännittäviä juttuja.
1: Sä hallitset suuria kokonaisuuksia, näin olen kuullut, ja myöskin sitten näitä pieniä yksityiskohtia. Siinä on varmaan ton työn yksi rikkauksista. Minkälainen voisi olla, Tea, tuommoinen sun käytännön esimerkkityöpäivä, mitä siinä voisi tapahtua? Muutakin kuin radiohaastattelu.
3: Niin, no paljon koneella istumista ja Excelien pyörittämistä muutamia puheluita sitten yleensä soitellaan, tai niin kuin meille päin tulee soittoja, että miten kannattaisi Lahdessa tapahtumaa järjestää tai vinkkejä siihen liittyen. Ja sitten toki tiimikavereiden kanssa asioiden sparrailua, että mitä kaikkea tehdään, että onko meillä joku oma tuotanto, mitä ollaan tekemässä, tai onko jotain muuta, mitä Lahdessa sitten halutaan edistää, niin sen tyyppistä, mutta paljon on koneella istumista.
1: Mikä sun mielestä on kaikista haastavinta ollut tähän mennessä ja mikä sitten palkitsevinta?
3: No haastavinta on varmaan sellainen aika nopeasti muuttuva työympäristö tai niin kuin tavallaan ne työtilanteet ja se sellainen niin kuin vauhdikkuus tuo omat haasteensa välillä. Toki se on myös sitten musta plussaa, että ei käy ainakaan tylsäksi. Ja parasta on kyllä niin kuin se, että saa tehdä monipuolisesti erilaisten ihmisten kanssa töitä. Se on musta ehdottomasti tämän työn suuri rikkaus.
1: Sanoit, että pallottelette tiimissä toki näitä asioita, niin minkä sellainen teidän tiimi oikein on?
3: No meillä on 8 hengen tiimi ja me yhdistettiin just kulttuuripalveluiden kanssa tuossa kohta tuli vuosipäivä tuossa 1. kesäkuuta, niin meillä on mahtavan monipuolinen tiimi. Kaikilla on vähän omat vahvuutensa, mitä tekee ja on niin kuin eri asioista osaamista, niin meillä on ihan huikea tiimi.
1: Siellä voi kysyä varmaan sitten kaverilta vähän neuvoa, jos joku on tehnyt enemmän jotakin. Tai vastoin.
3: Juu, todellakin.
1: Oletko säkin aina auttamassa sitten, jos joku tarvitsee apua?
3: Oon, ehdottomasti. Meillä on sellainen tyyli, että aina jeesitää kaveria.
2: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
1: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajiin rajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
7: Superpaikallinen on.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
9: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Toro Daa ja Sugar niminen kappale. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivän 4. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan, eli kello 18 asti, ja reilun tunnin kuluttua saamme studiovieraita liittyen Jyväskylän neulefestareihin, jotka käynnistyy huomenna.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Eddie Grant ja Gimme Hope Joanna. Kello on 5:16 ja kyllä te tiedätte, mitä kello 16 tapahtuu. Silloin kuunnellaan uutisia. Uutisten jälkeen myöskin säähommeleita. Ja Uriah Heep-kappale Easy Living kuullaan ennen uutisia.

0: Farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florian Sen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
5: Uutisista hyvää päivää. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Launeen perhepuiston liikennekaupungin piirustuskilpailun voittaja on ratkennut. Voittajaksi äänestettiin piirtämisen aikaan 11-vuotiaan Lionelin näkemys Minilahdesta. Äänestyksessä annettiin yhteensä 1091 ääntä. Voittajakuvassa on Lahden maamerkkejä, kuten radiomastot ja mäkihyppytornit. Lisäksi kuvassa on kesäisiä teemoja. Launeen perhepuiston liikennekaupungin uudistusta on ideoitu yhdessä lasten kanssa. Piirustuskilpailun ideana oli hakea kuvitus uudistuvan lasten liikennekaupungin porttiin. Liikennekaupunki on valmis tulevana syksynä. Ammattikalastusmessut järjestetään Lahden Niemen satamassa tulevana perjantaina ja lauantaina. Messuilla on esillä muun muassa pyydyksiä, kalastusaluksia, kalastustekniikkaa, saaliin käsittelymenetelmiä sekä muita kaupallisen kalastuksen tuotteita ja palveluita. Messuille on ilmoittautunut yli 30 näytteille asettajaa ja mukaan mahtuu vielä alan toimijoita. Tapahtuma on maksuton sekä kävijöille että näytteille asettajille. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Le Figaro kertoo, että potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
6: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa Puolen Suomen iltapäivän luotsaajana parin tunnin ajan kello 18. Ja tunnin kuluttua puhutaan neulomisesta ja neulefestareista, jotka järjestetään Jyväskylässä. Ja meillä on tulossa kaksin kappaleen studiovieraita. Tiina Huhtaniemi on lankakauppa Titityn yrittäjä ja järjestänyt noin neulefestarit 10 kertaa. Ja hänen mukanaan keittiömestari Arto Hakanen on saapumassa myöskin radioaalloille polskuttelemaan tunnin kuluttua. Paikallista asiaa kuulemme Puolen tienoilla, ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numero on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka jotain kysymyksiä, jos haluaa neulefestareista esittää jonkinlaisia kysymyksiä studiovieraille, tai vaikka biisitoiveita. Niitäkin toteutellaan täällä aina silloin tällöin. Nean tahdissa jatketaan kappaleen nimeltään Some Say.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael ja Faith. Ootko ajatellut, että Arkadianmäen ovi on nyt käynyt aikamoista tahtia? Eipä sitä välttämättä tule ajatelleeksikaan, että kuinka paljon kansanedustajat ovat vaihtuneet. Suomen Kuvalehti on kirjoittanut tänään aiheen tiimoilta artikkelia ja itse asiassa kirjoittaa, että eduskunnassa on rikkoutumassa ennätys. Juuri ennen kesätaukoa SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri haki vapautusta tehtävästään. Hän on siirtymässä Teknologiateollisuus ry:n palvelukseen lokakuun alussa ja hänet on valittu alan yrityksiä edustavan etujärjestön EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Ja tämän myötä Arkadianmäelle olisi nousemassa jo 20. varaedustaja kuluvan vaalikauden aikana. Kyseessä on korkein luku sotavuosien jälkeen. Eduskunta päättää Kumpula-Natrin vapautuksesta syksyllä istuntotauon jälkeen ja hakemuksethan on perinteisesti hyväksytty. Ja arvatkaapa, kuka sitten tuonne eduskuntaan on varapaikalta nousemassa. Entinen pääministeri Antti Rinne. Rinne kertoo Suomen Kuvalehdelle, ettei hän ole vielä päättänyt, aikooko syksyllä siirtyä tehtävään, joka kestäisi puoli vuotta ennen seuraavia vaaleja. Päätöksellä ei kuitenkaan ole merkitystä ennätyksen rikkoutumisen kannalta. Kansanedustajan tehtävästä ei voi kieltäytyä etukäteen. Rinteen tulisi siis vähintään ottaa paikka vastaan, voidakseen hakea siitä vapautusta. Näin toimi Anne-Mari Virolainen, joka nousi Telan toimitusjohtajaksi valitun Saara-Sofia Sirénin tilalle. Virolainen halusi jatkaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana, joten kahden viikon jälkeen kansanedustajan tehtävä siirtyi Pertti Hemmilälle. Ja edellinen sotien jälkeinen ennätys on peräisin vaalikaudelta 95-99. Ja tuolloin vapautuksen sai 19 kansanedustajaa. Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuoden 95 alusta ja siitä alkaen osa kansanedustajista on siirtynyt europarlamenttiin kesken kauden. Eurovaalit selittää suurelta osin nyt syntynyttä ennätystä. Europarlamenttiin valittiin vuoden 2024 vaaleissa 10 kansanedustajaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Eduskunnasta on aina jäänyt pois kansanedustajia kesken vaalikauden ja yleisimmät syyt ovat vaihdelleet vuosien varrella. Aiemmin kansanedustajia kuoli tai jäi pois eduskunnasta sairauden vuoksi nykyistä useammin, mutta tämä määrä on vähentynyt terveydenhoidon kehittyessä. Ja 80-luvulta alkaen näitä tapauksia on ollut korkeintaan yksittäisiä vaalikautta kohden. Kaikkien aikojen ennätys eduskunnan vaihtuvuudessa on vielä rikkomatta, nimittäin sotavuosina 39-44 ei järjestetty vaaleja. Poikkeuksellisen pitkän vaalikauden aikana ehti vaihtua jopa 31 kansanedustajaa, heistä puolet kuoli kesken kauden. Ja eduskunnasta siirrytään paitsi europarlamenttiin myös kunnallistason johtotehtäviin, yrityselämän palvelukseen ja tietysti muihinkin erityistehtäviin. Kuluvan kauden aikana Kai Mykkänen on valittu Espoon kaupunginjohtajaksi ja Ilmari Nurminen Tampereen pormestariksi. Sanna Marin siirtyi Tony Blairin instituutin palvelukseen, Pekka Haavisto YK:n erityislähettilääksi Sudaniin ja Annika Saarikko opiskelijoiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n johtoon.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Nyt kuunnellaan Arppaa. Hän on muuten tänään Päijänteellä esiintymässä. Kappale on nimeltään Laila.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtijöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
8: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
9: Rakkaudella Lahti.
0: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Me jatketaan vielä hetken aikaa Rakkaudella Lahti-sarjan parissa. Lahden kaupungin tapahtumapalvelujen kulisseihin meitä on johdatellut tapahtumasuunnittelija Tea Kosunen. Minkälaisessa tilanteessa te koette yhdessä onnistuneenne? Milloin teillä on semmoinen, että vau, nyt tehtiin hienosti? Onko semmoisia muistoja?
2: No on montakin. Siis se on yleensä sitten kun vaikka joku tapahtuma, me ei hirveästi toki tehdä itse, mutta sitten kun tehdään, niin sitten esimerkiksi jotain henkilöstöjuhlaa joskus aikanaan järjestetty, niin kyllä ne aina sitten, kun iso määrä ihmisiä tulee paikalle ja ne on iloisia ja tyytyväisiä siihen, niin se on sitten aina yhdessä sellainen onnistumisen hetki, että jes, että saatiin tämä niinku toimimaan, vaikka vähän ehkä jännitti, että meneekö kaikki järjestelyt niin kuin ollaan suunniteltu, niin on se on aina sellainen hetki, että ollaan sitten vähän ylävitosia, että jes, onnistuttiin.
1: Se on mahtavaa, että on sitä jännitystä, koska muutenhan se olisi vähän semmoista erilaista. Ja pikkasen kun joutuu jännittämään ja sitten onnistuu, niin sitten saa juhlat.
2: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Se on musta tapahtuman tekemisen suola. Pitää vähän olla sellaista jännitystä.
1: Sun työ on tosi hektistä. Se on tässä käynyt ilmi. Mistäs täällä Lahdessa saat vastapainoa työlle? Onko jotain semmoisia asioita, miten sä rentoudut ja palaudut erityisesti?
2: No mä oon tällainen luonnossa liikkuja. Sitten mä tykkään lähteä tuonne metsän keskelle. Mun suosikkipaikka on tuolla Salppurin metissä lähteä sitten koiran kanssa liikkumaan, niin se on kyllä parasta vastapainoa.
1: Niin, sulla on koiraystävä. Niitä on aika paljon täällä Lahdessa.
2: Joo, on. Meille kohta täyttää vuoden ensi viikolla tuossa koiruus.
1: Ja sinne luontoon pitää päästä, totta kai sen karvakaverin vuoksi ja kanssa, mutta miten sitten, vaikuttaako se sunkin hermostoon tämä lahtalainen luonto?
2: Vaikuttaa. Ehdottomasti se on kyllä tosi rentouttavaa päästä sinne linnunlaulun keskelle.
1: Onko sulla muuten jotain vinkkejä, jos joku ei ole kauheasti käynyt metsässä ja luonnossa luontopoluilla tai muualla, niin mistä voisi aloitella?
2: No kyllä mä sanoisin, että tuonne niin salpaus siellä maastoihin, että joko lähtee urheilukeskuksesta tai sitten oma suosikkini on tuolta Päksin takaa lähtee hyviä polkuja, niin siitä vaan polkuja pitkin liikkeelle, niin kyllä sieltä aina löytyy. Siellä on monipuolisesti eri reittejä, niin sinne vaan.
1: No, sitten muistuttelit mua tuossa ennen kuin me aloitettiin tämä jutustelu, että vuonna 2023 tänne Lahteen perustettiin vapaaehtoispankki. Mitä se tarkoittaa ja miten se toimii? Onko se muuten vielä toiminnassa?
2: Joo, on edelleen toiminnassa. Tosiaan 2023 perustettiin ja ajatus siinä on siis se, että se on niin kuin kaupungin hallinnoima. Meidän tiimi tavallaan sitä hallinnoi ja sieltä voi tapahtumajärjestäjät voi hakea vapaaehtoisia sitä kautta ja sitten me voidaan, niin kuin vapaaehtoiset voi sieltä ilmoittautua sitten erilaisiin tapahtumiin Lahdessa eri kokoisiin, että meillä on hyvin, hyvin vaihtelevasti.
1: Kun säkin oot aloittanut tuon toiminnan täällä Lahdessa niin vapaaehtoisena, niin sä tiedät, miten arvokasta se työ on. Mitäs tahtoisit sanoa Lahdessa vapaaehtoisena toimiville?
2: Siis suuret kiitokset siitä työstä, mitä teette, koska fakta on se, että moni juttu jäisi tekemättä ilman. Että se on tosi arvokasta ja mulle on silleen kunnia-asia saada niin kuin työskennellä vapaaehtoisten kanssa myöskin.
1: Kannustatko ihmisiä nyt mukaan, jos tuntuu siltä, että voisi olla oma juttu kokeilla ainakin?
2: No ehdottomasti kannustan. Ja siis niin kuin, voi lähteä vaikka ihan päinvastaiseen rooliin, mitä tekee arjessa, niin sehän on, niin kuin, se voi tuoda hyvää vastapainoa sitten sille omalle kädelle.
1: Hyvä idea. Miten sinne pääsee mukaan?
2: Tapahtumien nettisivuilta tai sitten meidän lahti.fi kautta vapaaehtoiset, niin sieltä pääsee sitten tänne vapaaehtoispankkiin, niin sieltäkin löytyy sitten, jos haluaa sinne kirjautua mukaan, niin me aina sitten viestitään, että mitä kaikkea uusia mahdollisuuksia on tulossa.
1: Jos mietitään vielä tätä Lahden kaupunkia, niin minkälainen tapahtumakaupunki Lahti on sun mielestä tällä hetkellä?
2: Musta Lahti on mahtava tapahtumakaupunki. Meillä on aika monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja kaikille löytyy varmasti niin kuin jotain. Meillä on tosi isoja siistejä juttuja, sitten meillä on pienempiä niin kuin tapahtumia myöskin, mikä on musta ihanaa, ne tuo kivaa vastapainoa ja tarjoaa niin kuin erilaisia vaihtoehtoja tapahtumakävijöille.
1: Mitkäs asiat, kun sä olit silloin alkuun vähän vastahankainen tänne Lahteen tulla, niin kuin kerroit tuossa meidän jutustelun alussa, niin minkälaiset asiat täällä Lahdessa on sut yllättäneet positiivisesti?
2: No ehkä sellainen, musta Lahti on ihanalla tavalla sellainen rouhea, mä jotenkin pidän siitä sellaisesta lahtelaisesta tyylistä tehdä asioita. Ja sitten täytyy sanoa tälle tapahtumisen, että kyllä se tapahtumatarjontakin, musta on ihanaa, että meillä on myös sellaisia pieniä, mä oon sellainen kylätapahtuma kävijä, niin kuin vapaa-ajalla musta on ihanaa mennä kaikkiin sellaisiin pieniin kylätapahtumiin, musta on ihanaa, että meillä on myös sellaisia täällä ja muutenkin sellainen, no kaunis luonto, kun rakastan tuolla liikkua tuolla ja sitten toi järven läheisyys, niin on kyllä ihan parasta.
1: Joo, te mahtavia tapahtumia ja juttuja tänne meille järjestänytkin viime vuosien aikana. Jos sä, Tea Heini, lahtelaistuit puoliväkisin ja löysit siis vapaaehtoistoiminnan kautta sun kutsumuksen tapahtumatuotannon parissa, niin aiotko jatkaa näissä töissä vielä pitkään?
2: No toivottavasti saan jatkaa. Kyllä, näin mä toivon, että.
3: Aidosti paikallinen.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Hmm, kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No teivaan hehku.
0: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: My Karma-kappaleella Sodankylä. Lapin tähtikunta. Näin ainakin Sodankylä mainostaa itse itseään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt kuunnellaan Filinin kappale Matter.

Feeling ja Matter. Suomen jalkapallomaajoukkueen entistä päävalmentaja Markku Kanervaa huhutaan nyt uuteen paikkaan, Kazakstaniin, maajoukkueen peräsimeen. Maajoukkueen pesti on auki, sillä aiempi valmentaja Talgat Paysufenov jätti tehtävänsä eilen. Ja nämä tiedot on nyt peräisin kazakstanilaiselta urheilutoimittajalta Eldar Amanbayevilta. Ja mediat luonnehtivat Kanervaa ykkösvaihtoehdoksi uutta valmentajaa etsiessä nimenomaan Kazakstanin maajoukkueeseen. Yle Urheilu oli tavoittanut Kanervan kommentoimaan asiaa. Kanerva kiisti väitteen, sanoi, ettei häneen ole oltu yhteydessä liittyen tähän kyseiseen pestiin. Ja hän totesi myös, että hän ei ole valmennusurallaan sulkenut mitään vaihtoehtoja pois, mutta tavoittelee ensisijaisesti eurooppalaisten seurajoukkueiden valmentamista.

0: suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
4: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
5: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Launeen perhepuiston liikennekaupungin piirustuskilpailun voittaja on ratkennut. Voittajaksi äänestettiin piirtämisen aikaan 11-vuotiaan Lionelin näkemys Minilahdesta. Äänestyksessä annettiin yhteensä 1091 ääntä. Voittajakuvassa on Lahden maamerkkejä, kuten radiomastot ja mäkihyppytornit. Lisäksi kuvassa on kesäisiä teemoja. Launeen perhepuiston liikennekaupungin uudistusta on ideoitu yhdessä lasten kanssa. Piirustuskilpailun ideana oli hakea kuvitus uudistuvan lasten liikennekaupungin porttiin. Liikennekaupunki on valmis tulevana syksynä. Ammattikalastusmessut järjestetään Lahden Niemen satamassa tulevana perjantaina ja lauantaina. Messuilla on esillä muun muassa pyydyksiä, kalastusaluksia, kalastustekniikkaa, saaliin käsittelymenetelmiä sekä muita kaupallisen kalastuksen tuotteita ja palveluita. Messuille on ilmoittautunut yli 30 näytteille asettajaa ja mukaan mahtuu vielä alan toimijoita. Tapahtuma on maksuton sekä kävijöille että näytteille asettajille. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Le Figaro kertoo, että potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Uutisten jälkeen kuultiin Gavin DeGraw'n kappale I Don't Wanna Be. Kello on nyt 8:17 ja studioon on tullut iloisia ihmisiä. Tiina Huhtaniemi ja Arto Hakanen, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Toivolan vanha piha Jyväskylässä on paikka, jossa tänä viikonloppuna tapahtuu yhtä ja toista, mutta varsinkin neulefestarit. Nyt jo 10. kertaa. Tiina, mistä kaikki on saanut alkunsa?
2: No mä aikanani kiersin ulkomailla vastaavanlaisissa festareissa ja sitten ajattelin, että onpa siistiä. Niin kävijänä siellä jotenkin koin sen tunnelman ja yhteisöllisyyden siinä. Ja sitten ajattelin, että ei ole Suomessa tällaisia, että onpa tylsää ja kurjaa. Ja sitten silleen, että jaha, no itse pitää päkertää, jos jotain haluaa. Ja sitten kun muutettiin tuohon Toivolan vanhalle pihalle, niin sitten se jotenkin siitä lähti luontaisesti kasvamaan. Että ensin oli sellaisia pienimuotoisia miittejä, ja nyt nämä miitit on sitten tällaisia about 10 000 hengen joukkokokoontumisia.
3: Pikkusirkus.
2: Joo, vähän tällaista.
1: Mutta se on sitten se Toivolan vanha piha on nimenomaan se asia, joka Arto Hakasen yhdistää tähän.
2: Kyllä.
3: Kyllä. 2019, kun mä hyppäsin silloin remmiin mukaan ja mä muistan, että se on kesäkuun puolivälissä ja tutustuin Tiinaan silloin ja Tiina heitti, että meillä on sitten semmoiset pienet neulefestarit tässä muutaman viikon päästä. Ja ajattelin, että ne on neuluja, no niin, ehkä niitä muutama tulee, niin sitten niitä tulikin aika paljon ja se oli aika hieno kokemus.
1: Miten paljon toi tapahtuma on tässä vuosien saatossa paisunut?
2: No kyllä se on koko ajan paisunut ja vähän muuttunut. Tietenkin toi koronavuodet siinä niin kuin muutti aika paljonkin, että meillä oli sitä ennen tosi paljon kursseja. Nyt on kursseja vähemmin ja keskitytään siihen niin kuin tunnelmaan ja kohtaamisiin ja neulomiseen. Ja ihmiset haluaa tässä maailman hetkessä pysähtymistä ja kohtaamista ja läsnäoloa, niin se on se pointti, hyvää fiilistä luodaan.
1: Siinä ollaan ainakin pois puhelimen ruudulta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Eikö toi korona tuonut neulomista vähän uudelleen semmoiseksi hittihommaksi, harrastukseksi?
2: Kyllä se toi. Tuli ihan kunnon buumi siihen ja se on sitten muotoutunut siitä eteenpäin. Et kyllä niin kuin koko ajan ollaan oltu kasvamassa johonkin suuntaan.
1: Arto Hakanen, mukana neulofestareilla, minkälainen neuloja sinä olet?
3: No, mä oon jo 6 vuotta, mä aina hipelöin niitä ja mä mietin, että
2: milloin suunnittelijaneuloja.
3: Niin, mä oon suunnittelija. Mutta kyllä silloin 1, 2 ja 3 rättikässä, niin kyllä mä jotain on silloin tehnyt. Mm. Tiina on monta kertaa mulle vähän näyttänyt, että vitsi, se on niin nopea, että ei sitä kerkeen katsoa.
2: Niin, ja sitten sä et malta istua paikalla siinä.
3: No,
2: toisaalta siis, kyllähän mäkin kävelen ja neulon, mutta sitten jos opettelee, niin se ei ole ehkä välttämättä.
3: Niin, se ehkä aloittelijoita.
2: Niin, ei se siihen heti alkuun. Niin.
1: No, meitä on tässä studiossa nyt 2, jotka ei oikein neulu, eli mie ja Arto. Olisiko neulafestareilla jotain semmoista, millä saisi aivan niin kuin täysin pystymme tästä tulevat aloittelevat neulojat mukaan?
2: Kyllä varmasti. Sinne ei tarvitse kuule, kun portista astuu sisään, niin se imasee se meininki mukanaan. Että siellä se isoin juttu onkin just siinä, että ihmiset auttaa toisiaan ja tarvii mennä kuin jonkun viereen katsoa, että hei, mitään sä touhuat. Ja varmasti saa kaikilta apua. Ja siellä on meillä myyjiä myös monenlaisia, 20 myyjää markkinoilla perjantai-lauantai ja on monenlaista tuotetta, että varmasti saa kukin, mitä haluaa.
3: Joo, ja siellä on aina tosi lämmin ja hyvä fiilis jengi.
2: Kyllä.
3: Sitä kannattaa tulla aistimaan sitä tunnelmaa ja sitten muuta kuin festareille mukaan. Ja
2: kesän kuumimmat festareet.
3: Just näin.
1: Kirjaimellisesti.
2: Kyllä.
1: Hei, jatketaan Tiina Huhtaniemi ja Arto Hakasen kanssa kohta lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lady Gaga ja Vanish Into You. Studiossa riittää puheen sorinaa, vaikka välillä kuunnellaan musiikkia. Tiina Huhtaniemi ja Arto Hakanen ovat täällä kertomassa Jyväskylän neulafestareista, tai ehkä Tiina enemmänkin on tietoinen.
1: No se voi olla jo.
0: Arto on vaan
2: statistinen.
1: Arto on harjoittelija.
0: Arto on tettiläisenä mukana. Mutta me katsoin tätä neulafestareiden ohjelmaa, niin Etkot on jo huomenna.
1: Kyllä.
0: Eli ihan täys tohina alkaa huomenna kello 11.
1: Joo, illalla etkoillaan, mutta pikkuhiljaa siinä päivällä laskeudutaan sitten tähän tunnelmaan. Sitten meillä on siellä, taisi olla vyöhyketerapiaakin sitten siinä illassa. Ja Laine Publishing tulee meille sitten etkoilemaan, jotka viettää myös 10-vuotisjuhlaansa tänä vuonna.
0: No, festareihin tietysti olennaisena osana kuuluu musiikki, niin on teillä nämä DJ:kin tulossa
1: paikalla. On, meillä on DJ:t ja sitten meillä on lauantaina mun ihan ylivoimainen suosikki nouseva artisti Hugo Bonfolk, paikallinen nuori laulaja, johon olen tutustunut jo hänen lukioaikoinaan tyttäreni kautta. Ja Hugo on niin ihana, että sitä kannattaa tulla kuuntelemaan.
0: Miten sitten, kun festareihin usein yhdistetään myös erinäiset sihijuomat ja teltta, jossa niitä nautiskellaan, niin kuuluuko ne neulafestareille?
1: Kyllä, kyllä. Siis nesteytyksestähän täytyy pitää kaikessa urheilussa huolta. Niin meillä sitten Toivolan pihan kioski tarjoilee monenlaisia drinkkejä ja moktaileja ja muita
2: herkkuja.
0: No, minkälaista se on, Arto, ruveta isännöimään neulefestareita, kun sä oot niin valtavan monessa ollut mukana, niin eroaako tämä jotenkin ihan perusfestarin valmistautumisesta?
2: No onhan tämä hyvin erityyppinen. Tiinalla tulee aina kumminkin ne parikymmentä myyjää sinne, että ei meillä noin isoja myyjätapahtumia, että me organisoidaan niille myyjille hyvät paikat sinne, ja sitten meillä tulee tietysti niin valtava massa sinne sitä porukkaa, niin sitten meidän pitää miettiä kaikki turvallisuudet, ja hei, miten ne ihmiset liikkuu, ja miten, että kaikilla on hyvä olla siellä, ja sitten kun kaikki asettuu sinne paikoilleen, niin se on aina hauska, kun ne kaikki neulojat löytää oman paikkansa, monet tuo omia tuoleja ja sinne. Että yritetään saada semmoinen hyvä tunnelma, ja on hyvin erityyppinen tapahtuma. Mutta tunnelma on sitten taas, niin kuin meillä melkein kaikissa tapahtumissa, niin tosi semmoinen positiivinen ja hyvä, ja otetaan kaikki ilolla vastaan.
0: No, sä tuossa aikaisemmin sanoitkin, että et ole neulonut, niin onko ollut ulkopuolinen olo?
2: Ei todellakaan ole, ei ole, ei. Että tosi lämminhenkinen, ja mä aina tykkään olla siellä mukana menossa, ja mulla olisi ollut vaihtoehto, mä olin jossain elokuvaprojektissa, niin mulla olisi ollut Italiassa tuolla Ischiaksi, saarella olisi ollut semmoista elokuvafestivaalia kutsuvieraana, mutta kyllä mä ennemmin ne ole festareilla.
1: No kai nyt. Tuollaista edes mietitäkään, niin, että missä olisi.
0: Totta kai, asiat tärkeysjärjestelmä.
1: Niin.
0: Saa olla Jyväskylässä ja Toivolla.
1: Niin, Italia on Jyväskylä, niin kuin come on.
2: Niin, come on.
1: Kuka miettii?
0: Eh, niistä voi puhua edes samassa lauseessa.
1: Nimenomaan.
0: Hei, jatkoin vielä tuon ohjelman selaamista, kun tämmöisen musiikkifestivaaleilla on totuttu, että on joku lava, saattaa olla kaksikin, niin myös teillä on lava ja lavalla ohjelmaa.
1: Kyllä. Joo.
0: Neulomisen trendikatsaus. Mitä tämmöinen voi pitää sisällään?
1: Helini Jonna Laineelta tulee pitämään sitä ja kertoo. Yleensä vähän nivoo sitä yhteen muotimaailman kanssa, että mitä sieltä tulee. Sieltä saattaa tulla jotain värejä, muotoja tai jotain tiettyjä neuleita, mitä neulotaan. Ja Jonna on sitten kansainvälisesti erittäin arvostettu ja verkostoitunut neulevaikuttaja, voiko sanoa näin, ja yrittäjä, niin hän tietää sitten näistä paljon.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Kyllä.
0: Jäin jumiuduin ohjelmaan.
1: Siis anna mennä, jumiudu vaan.
0: Yhteiskuvausta, jubileehuivi sekä villapesuohjelma, kesäpaita.
1: Niin.
0: Voitko suomentaa?
1: Saako samaan suomeksi?
0: Niin.
1: Joo, meillä on ollut aina tämmöisiä yhteisneulontoja ennen festareita ja sitten joskus festareiden jälkeen, että odotetaan jotain, niin kuin alkaa tämä odotus jo sillä, että ruvetaan neulomaan jotain yhteistä huivia. Huivi sen on ollut melkein alusta saakka ja sitten se julkaistaan tässä keväällä ja sitten ihmiset neuloo sen huivin ja tulee sitten niissä huiveissaan liihutellen sinne ja sitten me kuvataan ne ja niitä on yleensä useita kymmeniä siellä kuvattavana. Se on ihan mahtavan näköinen lauma sitten näitä neuleita.
0: Kuulostaa tosi hyvältä.
1: Kyllä.
0: Tauko jumppaa myös sekä pupivisaa.
1: Joo, todellakin pitää jumpata välillä, että pysyy hartiat vetreenä. Sitä tulee pitää itse asiassa karkkikauppa Herttaisen sitten väki. Tauko jumppaa sinne välille ja sitten meidän Kati pitää. Meillä on ollut siellä neulekisaa, jos on ollut sitten tällaisia niin kuin joukkueita, mutta nyt tänä vuonna kaikki pääsee osallistumaan tämmöiseen neuleaiheeseen pupivisaan.
0: Arto on siellä.
2: Mä oon ykkösenä.
1: Aivan.
2: Mä oon niin kilpailuhenkinen.
1: Sä oot.
2: Mä opiskelen.
1: Neuleaiheisen. Sulla on tässä pari päivää aikaa vähän kartuttaa sanasta.
0: Ei muuta kuin YouTubesta katsomaan jotain tutoriaaleja.
1: Kyllä.
0: Neulomaan. Hei, jatketaan teidän kanssa vielä kohta lisää. Nyt kuunnellaan Coldplaytä Viva la Vida.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
4: Superpaikallinen.
5: Heippa Tirolla ja Heikon Keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Aili Järvelä ja Mänty. Tämä oli Tiina Huhtaniemen toivekappale. Minkälainen biisin merkitys on sinulle?
1: No tätä mä kyllä luukutin ja koko tätä Ailin vuorilevyä tuossa jonkun aikaa. Mun mielestä se vaan kuvastaa jotenkin sitä ehkä semmoista. No, omaa kasvua ihmisenä tässä näin. Koitetaan koko ajan tehdä.
0: Aika suurten asioiden
1: no joo, äärellä. Mitä sitä pientä, kun voi olla isompiakin.
0: Me tuossa kappaleen aikana puhuttiin hyvin monta muutakin asiaa, mutta lähdettiin siitä, että tavallaan miten neulominen parhaimmillaan toimii jopa meditatiivisena kokemuksena, että se antaa kyllä sen hetken irtautua kaikesta muusta.
1: Kyllä. Joo, ihmiset kaipaa jotenkin tässä maailman arjessa semmoista pysähtymistä ja läsnäoloa ja päivä on saattanut olla hektistä ja semmoinen kiireen tuloksen teon ja kaiken tämmöisen niin kuin hyvin nopean temmon joka tapauksessa niin kuin arki mun mielestä leimaa tätä päivää. Neulominen sitten taas juurruttaa semmoiseen alkukantaisempaan tekemiseen ja toki on ihan tutkitusti niitä sellaisia monenlaisia terveysvaikutuksia sillä käsi-pääkoordinaatio, miten tämä nyt sanotaan.
0: Ja sitten näkee heti kätteensä tuloksen.
1: Joo, näkee kätteensä sen jälkeen ja monelle sitten taas niin kun neulominenhan herättää tunteita ja sä voit purkaa tunteita neulomisen avulla. Niin surua kuin iloa myös, että me ehkä keskitytään nyt tuolla festareilla siihen iloon ja näihin positiivisiin fiiliksiin, mutta kyllä munkin elämässä neulominen on tuonut niin kun lohtuuta, että jo vaikeana hetkinä, jos et mitään muuta pysty tekemään. Yleensä neulomaan pystyy ja sitten niinku se jotenkin pitää sut siinä hetkessä kiinni ja pään kasassa, että pääsee eteenpäin.
0: Toivolla vanhan pihan isäntä Arto Hakanen jotenkin voisi kuvitella, että nämä sanat resonoi, mutta nimenomaan ruoanlaittoon.
2: Ehdottomasti. Heti mietin mulla, heti erään siellä nuo samat tunnelmat. Ja kyllä pitäisi kokeilla kyllä tuolla neulomisella. Kyllä mua aina... Vitsi, kun aina kun tulee festarit, mun alkaa silleen syyhyä käsiä. Sitten mä käyn kysymässä, siellä on niitä pro-neuloja, niin mä heti käyn, että hei, saanko kokeilla? Oon mä kokeillutkin monta kertaa.
1: Sinne vaan.
0: Musta alkaa kuulostaa, Arto, ihan siltä, että me lähdetään tuonne kyselemään vähän aloittelijoina, että mistä sitä lähtee oikein liikkeelle.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Kyllä, me joku villapaita saadaan.
1: No vähän hiitää, jos...
0: Mä ajattelin, että villasukasta ja aloitat ja
1: no
0: kantapäästä.
1: Ei se paita, niin ei se paita sen. Paita voi olla itse asiassa helpompikin kuin villasukat. Sehän on isompi kappale. Mutta sitten yhden paidan neulomiseen menee aikaa saman verran kuin ehkä 2-3 sukat, jossa neulot. Ja se kantapää ei ole maailman helpoin asia ensimmäisenä opetella.
0: Niin. Joo. Sen takia minä sen otin, kiitos.
1: Niin. Mutta jos haluaa tuollaisia haasteita heti, niin totta kai. Siis
2: ehkä patalappukin voisi olla.
1: Patalappu. Se sulle varsinkin, katso sinne keittiön.
2: Mä näin siellä semmoisia pikkurillin vahvuisia lankoja, niin sillähän tulisi nopeasti.
1: Niin, ja sitten me ollaan puhuttu sitten tässä paketin neulomista ja kaikki, niin. Kato ruokia voi.
2: Ruoan neulomista. Vitsi, mä oon jo unohtanut sen.
1: Niin,
2: se olisi kova.
1: Sun pitää tehdä mulle vaan sellaista 10 metristä spagettia ja sitä neulottaisiin. Oispa siistiä.
2: Jumalation.
1: Kyllä.
0: Selkeätä tuotekehitystä. Joo. Tulee tälleen, tämä lähtee aina käsistä tämä homma. Hei, Tiina, mikä on semmoinen ehkä yleisin väärinkäsitys neulomisesta?
1: No ehkä jos ei ole ikinä neulonut, että se on kauhean vaikeaa ja hidasta. No ei ole. No ehkä mä oon tietenkin väärä sanomaan, kun mä oon älyttömän nopea neulo. Maailmalla sanoo, että varmaan yksi nopeimpia. Toiset ajaa nopeasti autoa, minä neulon.
0: 10. neulefestarit käynnistyy huomenna Etkoilla sunnuntaina, kun tapahtuma tulee päätökseensä, niin minkälaiseen tulokseen oot Tiina tyytyväinen?
1: No siihen, että piha on taas täynnä ihmisiä ja etsitään niitä istumapaikkoja, niitä ei meinaa löytyy. Ja totta kai siis teemme taustalla bisnestä, että kyllä haluan saada laskuni maksettua. Että tietenkin se on tässä myös taustalla, mutta se, että mä näen ne ihmiset, että mä en ole siellä yksi, aina mä pelkään, että mä oon siellä yksin ja vissiin en ehkä taaskaan ole.
2: Ja meillä onneksi mä tiedän, että tulee ihan täyteen, niin sitten meillä on sinne vieressä se vanhan pappilaan, niin meillä on siellä pierkaari, voi mennä sinne puutarhaan tai pappilaan kanssa, niin siellä on aina ollut kanssa.
1: Aina löytyy, sopusijaa antaa.
0: Kyllä. Hei, oikein menestyksekkäitä neulafestareita teille.
1: Kiitos.
0: Ja kiva, kun tulitte pyörähtämään radiossa.
1: Kiitos, kun päästiin.
2: Kiitos.

0: Elän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin.

0: jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Superpaikallinen on. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Kings of Leon ja You Somebody soi siinä. Toki kappale kohta 18 vuotta ikää. Jotenkin tuntuu, että vastahan se julkaistiin, mutta niin se aika vierähtää. Tämä kyseinen kappale

sai erityisesti Skandinaviassa, Irlannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa tosi hyvän vastaanoton. Se on aina jännä, että miten jotkut kappaleet trendaa jossain toisaalla ja sitten toisaalla ei niinkään. Mutta se oli Kings of Leon. Tämä on

0: Halko.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja Mari Pekkanen täällä. Aika tarkalleen 7 minuuttia, koska kello on 7 minuuttia vaille 18 ja kello 18 on Puolen Suomen iltapäivän päätepysäkki, mutta lähetyshän kyllä jatkuu ja rullaa eteenpäinkin. Seuraavat uutiset kuulemme kello 18. Ja huomenna aamulla 6 eteenpäin omat tutut ihanat aamuihmiset ovat toivottamassa teille hyvää torstai-huomenta. Mutta kappaleen verran musiikkia on tarjolla vielä tähän Puolen Suomen iltapäivään ja kotimaista sellaista. Tämä on yksi yhtye, jota aika paljon toivotaan ja aina jollakin tavalla se yhdistyy ihmisten kesämuistoihin. Enkä ihmettele. Tehosekoitinta kuullaan tosiaan kappaleen verran ennen uutisia. Keskiyön tanssi. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moi!
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
4: Hiivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Sudet tappoivat tai raatelivat lopetettavaan kuntoon ainakin 17 lammasta Hollolan Hakosillassa juhannuspäivän jälkeisenä yönä. Lampaiden omistaja huomasi sunnuntai-aamuna lampaidensa GPS-signaalin tulevan kilometrin päässä niiden laidun paikasta. Löydettyään lauman hän laski kolmasosan lampaista olevan kadoksissa. Suurin osa kadonneista eläimistä löytyi parin päivän aikana, mutta 8 lammasta oli edelleen keskiviikkona kadoksissa. Sen lisäksi 4 eloon jääneellä lampaalla oli puremajälkiä. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatullin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtion talouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Kansainvälinen olympiakomitea päättää yhdistetyn olympiastatuksesta vasta heinäkuussa, uutisoi NRK. KOK:n odotettiin päättävän asiasta tänään Sveitsissä. Kansainvälisen hiihtoliiton yhdistetyn kilpailujohtaja Lasse Ottesen kertoi kuitenkin NRK:lle, että päätös venyy heinäkuulle. Lajin olympiastatus on puhuttanut pitkään. Vain miehet ovat tähän mennessä päässeet kilpailemaan yhdistetyssä olympialaisissa. Lajissa yhdistyvät mäkihyppy ja maastohiihto. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Le Figaro kertoo, että potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Radio Voima. Paikallisten puolella. What if I never run into you?